0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גל דה פז, Uncovered, 2022.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מתי כספי, סוף היום, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יצחק קלפטר, יצחק, 1981.

0: תודה רבה, להתראות. תודה רבה, תודה רבה.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: יצחק קלפטר, יצחק, 1981.

נחמד שהוא בעצם שניים לראשון קראנו אחד לשני בינתיים אחד אמר לחיות עכשיו לחיות את ה...

0: Yeah, man. Yeah, yeah, man. Yeah, yeah, yeah, man. Yeah, you know. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: יצחק קלפטר, יצחק, 1981.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ג'וני מיטשל, קלאודס, 1969.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Beatles, Meet the Beatles, 1964.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה ושמונה, כאן 88.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 80s. כאן 88.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה, שמונה, שמונה, שמונה.

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה, בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

בתפקיד כמו תקשלה, מגיש לה קפה חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף המחים.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך יואב יפת.
3: שמונה.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

0: fait. Hmm?
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לוק 88, עורך יואב יפת.
3: שמונה.

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה, בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 50's. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך יואב יפת. שמונה.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל-ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל-ג'ולאני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה, בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל ג'ולאני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לוק 88, עורך אבנר גורלי. שמונה.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה אל ג'ולני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל ג'ולני

0: באמת השתנה. אויבים, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
1: לופ 88. עורך, אבנר גורלי. 88.

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה, בספשייל 88. בילות 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

0: אלג'ולני, הג'יהאדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אלג'ולני באמת השתנה? אויבים, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.
3: שמונה ושמונה. כאן 88.

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה, בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם הג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

0: מחר.
1: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
2: לופ 88.
3: 60's.
4: כאן 88.

הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהאדיסט שהפתיע את ה...

0: העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם אל-ג'ולאני באמת השתנה? אויבים, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

you know I just can't get enough.

0: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. הלילה, בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש, והפעם אחמד השארה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפתיע את העולם והפך לנשיא סוריה.
1: באמת היה בן אדם חסר רחמים, פסיכופת, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
0: האם על ג'ולני באמת השתנה? אויבים הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שמונים ושמונה.
4: שנות ה-80 בדיבור חדיש.
5: אתה רוצה מנורה או מנורה?
6: מנורה.
5: מנורה. בסדר, יאללה בוא.
7: יאללה בוא. דיבור חדיש עם קובי מנורה.
8: זה נכון. דיבור חדיש עם קובי מנורה.
9: שלום, שבוע טוב. מה נשמע? מה קורה? אנחנו עם שעתיים של דיבור חדיש בשידור חי בכאן 88, כמו בכל שבת, מוצאי שבת מ-8 עד 10, גם עם בקשות השירים שלכם. אם אתם נמצאים עכשיו בקנדה או בבטומי, יש לנו מאזינים בחול, איזה כיף שמקפידים להדליק רדיו, להאזין לתוכנית שלנו. הנה הבקשה של ורד ססבון לפתיחה, סטיבי וונדר, פארט טיים לובר.

אחד הליטים הגדולים של סטיבי וונדר בשנות ה-80. יש לי את המקסי סינגל בבית עם כל מילות השיר שאני מכיר בעל פה בעקבות הקריאה החוזרת של מילות השיר כשהייתי מנגן בפטיפון את המקסי סינגל הזה. תמיד מעניין לדעת מאיכן אתם מאזינים, מאיפה, מארץ, מחול, מאיפה מארץ. כתבו בעמוד הפייסבוק דיבור חדיש עם קובי מנורה, אם בא לכם לשתף מאיכן אתם מאזינים לנו עכשיו. דרור ואום הורן ביקש את אלפא ויל ביג אין ג'פן שזה יצא. הצלחתי להקליט את השיר על קלטת קרום.

נו, תכתבו לי מאיפה אתם. כמה כבר כתבו? מאקו, שניים מחיפה. מאיפה אתם מאזינים לנו? יש לנו גם לייקים חדשים בדף. תודה, תודה למאיר וחבא. גיא חורש. אורנה גרונוביץ'. ויש עוד כמה שנקרית שמה עוד מעט. תודה, תודה, תודה. איזה כיף. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. סונו פאלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו. שם תוכלו לבקשר עם לתכניות הבאות. הנה הבקשה של אבי שוחמן שהגיע לדף. איירין קארה ששואלת תמיד תמיד, why

Why me? Why me? Irene Cara. עכשיו אל ננה עם No Get Rhymed. זה אומר רק חלום, הבקשה של אורנית גוטלר.

ושלום למרב גוטמאכר ושירה שילמן שעשו פלו לדף שלנו עמוד הפייסבוק של התוכנית, גם לרן בנאי או בנאי, לריסה שניידר, קטיה בי וגם רואי מרום, הכל עוקבים חדשים. הנה FR David.

הפון. תרים את הטלפון, אני מתקשר, את לא עונה. זו הבקשה של צביקה קירשון, F.R. David. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. עכשיו אל סנדרה, Midnight Man, הבקשה של נדב ברונר. ויש לנו מאזינים מקריית חיים, חיפה, איציק וגם אבי משם, ושרית ממודיעין.

סנדרה. יש לנו גם מאזינים עכשיו בניו יורק, נהגי מוניות ממש, שמאזינים עכשיו לתוכנית שלנו, לתוכנית הקטנה שלנו מישראל. החבר'ה בניו יורק, כמה נהגי מוניות, כך מוסרים לי. מאיר, אחד מהם. ירון מאזין מאלת. גל מאזינה מאשקלון. דניס מקיבוץ רמת יוחנן. ואופר מסן דיאגו, קליפורניה. וואו. זה ממש מרגש לדעת איכן אתם מאזינים. וואו. טוב, הנה בקשה מדהימה של יוסי טסל פאפה, שמזכיר לנו את ליסה סטנספילד. אם this is the right time, זה הזמן הנכון לעשות עיכוב. למוד הפייסבוק דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. מוזמנים לשם.

דייטיים של ליסה סנדפילד, שאפילו קניתי את ה-7 אינץ' בהולנד שזה יצא, אני זוכר את זה. אז תגידו שלום לקלנית בר גיגי שעשתה פלו לדף, כתבי לנו, מייחנת מאזינה לנו, קלנית, רוצים לדעת? ערן מירושלים, ארז מאלפי מנשה, אורית מהוד השרון וים מרמת גן. יש ים ברמת גן? יש ים ברמת גן כנראה, ים טל, שכונת הארמונים. אנחנו שכנים, לא? גם אני מרמת גן. טוב, הנה הבקשה של סמי אברמוביץ', Modern Talking, דיבור חדיש. You're my heart, you're my soul.

אז קלנית עם בעלה ברכב מסרבת לכתוב לנו איכן הם מתגוררים. ושלום לשלי הן שהשפה לא לדף. איזה כיף, אתם ערניים היום. מעניין למה. טוב, הנה הבקשה של יוסי גורט ליוסי, מה זה? גלנטי, סליחה. Too many broken hearts. את ג'ייסון, את דונובן.

המשדר של 88 נשרף כשהוא שומע ג'ייסון דונובן. אוי טוב, אתם ביקשתם, איזה כיף. גם איזה יש לי על מקסי סינגל, שלא תטעו, תקליט אנקליטון. עכשיו הבקשה של רויטל מאיו שביקשה את אנדריה, מאצ'ו מן. מה זו נאצ'ו? מה אני אגיד לכם? 838, כאן 88.

Me your love, macho macho man, Andrea. עכשיו לבקשה של של מי? סליחה, זה לא בקשה, זה טייק אוף, בעצם מקור לפאפה דונט פריט של מדונה, שימו לב לזה. סאם הריס, שוגר דונט בייט. מכאן היא גנבה את זה בקיצור.

Sugar Don't Bite, 1984, סאם הריס. ומכאן מדונה כנראה לקחה את ההוק של השיר ל-Papa Don't Preach. זה מה שניסיתי להגיד בתחילת השיר. רבע לתשע, כאן 88 דיבור חדיש. יוסף מאזין מנשר, מאיכן אתם מאזינים? כתבו לנו בדיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. הנה הבקשה של דוד גדליהו שביקש את סבור.

רפי סנור שאספה לו לדף שלנו, תודה, איזה כיף. ואיתן כותב שהוא מאזין מכפר סבא גם בזמן שהוא מתאים את הרכב.

All of me wants all of you. טוב, עכשיו אנחנו נוריד אבק מכמה מקסי סינגלים שיש לי בתקליטייה, וגם נשמיע לכם מדי פעם, יש גם ג'ינגל. Time to spin a 12-inch maxi single. וזה של הפצ'ו בויז, Left to my own devices. שי מיכאלי ביקש את זה, גם ביקש את הגרסה הארוכה. אל תתחילו עכשיו לבקש גרסאות ארוכות, כי אתם יודעים זה רדיו, והרדיו לא כך סובל לגרסאות ענקיות וגדולות וארוכות. נתחיל להיות קצב, קצב, קצב, קצב, קצב, קצב, קצב, אבל מדי פעם ככה נחרוג. ואלי ואיבוניה, איבונה? מרעננה מאזינים לנו. ויש לנו עוד פלו חדש בשם אלי, בוא נראה מה שם משפחתו. מייבסקי, אלי מייבסקי. קשה לתרגם מאנגלית לעברית את השמות שלכם לפעמים.

קובי מנורא נחמד, באמת, באמת. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink.

0: יוסי מפתח תקווה מאזין לנו בזמן ניקיון הבית. זה לא מיועד להגנה עם התיכון? ניקיונות הבית בימי שישי? בגימר? טוב, דורון גלזר, הוא ולא אחר, ביקש את ג'ורג' דיוק, Reach Out. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, סוגרים את השעה הראשונה מתוך שעתיים בשידור חי, בכל מוצאי שבת, מ-8 עד 10 בכאן 88, שנות ה-80 ולא רק, לדיבור חדיש. מוזמנים לדף שלנו. דיבור חדיש עם קובי מנור, בפייסבוק. יש לנו עוד שעה עד 10. מוזמנים.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?
0: מה אמרת?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: הערב בקאמילה.

0: 1-888-888.
1: רגע, הטלפון צלצל אותו, אני אסגור אותו.
2: סגור, סגור, סגור את הטלפון.
3: 80 בדיבור חדיש.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
1: מנורה.
2: כן.
1: בסדר, יאללה בוא.
2: יאללה בוא.
3: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
4: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
2: מורדי פדידה ממעלות השפה לא לדף, תודה. תודה לך. שעה שנייה שלנו עד 10 בשידור חי בכאן 88, דיבור חדיש. עם בקשות השירים שלכם, נפתח שנות ה-70, מ-78, גרסה ככה ברימיקס של Earth, Wind and Fire, September. רנה נירי בואני ביקשה.

שליהן מאזינה לנו בניו יורק בזמן הריצה שלה, כך היא כותבת לנו. אז אולי תתחברי לנהגי מוניות מניו יורק שהציינו קודם לכן. יש לנו כמה מאזינים מניו יורק, זה יפה, ימי בוסטון בעצם, נכון? כן, בוסטון, בוסטון ניו יורק. דיבור חדיש, כאן 88. שלום ליונת גרוס גרנביץ' שהשתפה לו לדף. תודה, תודה, תודה, תודה. היום אתם מדהימים. Let's all chant. גם זה מסוף ה-70s. ירון צדיק ביקש. מייקל זגר בנד. Let's all chant.

שפה לא לדף, תודה. איזה כיף. טוב, עכשיו אל וואנג צ'אנג, Everybody have fun tonight. מקווה שאתם פן לכם. ניסן.

0: Wang Chang. Everybody have fun tonight. 9:11 דקות, כאן 88, דיבור חדיש. תגידו שלום לעוז אתר, שעשה פלו לדף הפייסבוק של התוכנית, דיבור חדיש עם קובי מנורה. ביום שני תעלה רשומה, פוסט, שם תתבקשו לבקש שירים לתוכנית הבאה, שתשודר בשבת הבאה, מ-8 עד 10, בכאן 88. אלה הצלילים של השירות החשאי, The Secret Service, Flash in the Night. הבקשה של יוסי בן שמעון.
1: עוד, עוד, עוד, תן אותי, תפתח אותי, וואלה. מה זה, נראה חדשות פה?
0: לא.
1: טוב, בואו נעבור רגע על הזה.
0: על הזה, נעבור על הזה.

0: נועה בית אריה ביקשה את תומסון טווינס, מלך ליום אחד, King for a day. מי לא רוצה להיות מלך ליום אחד? מי?
1: אי אפשר לא לדבר שם, זה מאוד יעזור לי.
0: בסדר. מה איתך?
2: ג'ורדוש ולבוש.
1: הלו, שלום.
0: שלום.
1: תקשיב שנייה.

0: King for a day. זו כבר הבקשה של יובל שנהב שביקש לשמוע The Cars, My Best Friend's Girl.
1: אם אפשר לא לדבר שם, זה מאוד יעזור לי.
2: לא, זה לא יפה.
0: למה?

איזה חום היה היום, אה? נשרפנו. תשע, 23, כאן 88. אופיר כותב שהוא מאזין ממודיעין. תודה. עכשיו אל Oblivious. That's the camera. עמי לוי ביקש. ואנחנו לא Oblivious לבקשה שלך. לא מתעלמים. לא, לא.

עכשיו על ההבטחה, The Promise You Made, קאק רובין. וזו הבקשה של תמי נחשון שביקשה את זה. תודה. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פייסבוק.

ביום שני תעלה רשומה פוסט בעמוד הפייסבוק של התוכנית דיבור חדיש עם קובי מנורה, שם תוכלו לבקש שירים לתוכנית הבאה שתשודר בשבת הבאה מ-8 עד 10 כרגיל. 9:36, כאן 88 דיבור חדיש. הנה הבקשה של אורית פוגל אייל, The Stranglers.

בסוף התוכנית נשמיע את השיר החדש לבוי ג'ורג' We Will Dance Again, שיר פרו ישראלי עם האומץ הענקי שלו לבי הדעתו והמחיר שהוא שילם בעקבות השיר הזה. זה יקרה בסוף השיר, בסוף התוכנית, סוף השעה הזו. איקונו איקונו, אולי באשמת בכורה בכאן 88, הוא גם שר בעברית בסוף השיר, בוי ג'ורג'. זה יקרה בסוף התוכנית. עכשיו אל הרכב Imagination, Body Talk, יוסי גורדר ביקש.

The Fix. Stand or Fall. רבע לעשר כאן 88, נמשיך עם Mike and the Mechanics, The Living Years. המעוברתים ביקשו עמוד פייסבוק שכך נקרא.

פעם, see eye to eye. לא רואים את זה באותה צורה. נמשיך עם הבקשה של מיכל גוטליב, גלס, סרג'ו מנדז, never gonna let you go, לא אשחרר אותך לעולם. פעם ראשונה בתוכנית אני חושב.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות. סליחה מהבקשות שלא נכנסו לשידור, פשוט יש יותר מדי ואי אפשר להספיק את כולן, ולא כולן מתאימות תמיד. תודה לאלעד זוהר בפיקוח הטכני. קובי מנור היה איתכם. אנחנו נסגור עם שיר חדש של בוי ג'ורג', עוד נרקוד, We Will Dance Again, על 7 באוקטובר ועל האטימות של מדינות העולם, או לפחות חלק מהן, שמכחישים את מה שהיה אז. הוא גם שר בעברית בסוף השיר.

אתה רוצה מנורה או מנורה? מנורה. בסדר, יאללה בואו.

0: שלום, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו נפגשים פה שוב, דני רוב הזה יקר.
1: תשמע, קודם כל רק צריך להגיד משהו, גילוי נאות.
0: כן.
1: זה ספיישל מיוחד, אנחנו נדבר עכשיו שעתיים על אחד האלבומים הכי גדולים שנעשו בהיסטוריה שלנו.
0: בשבילי הכי גדול.
1: אנחנו נתווכח על זה אחר כך.
0: אין בעיה.
1: זה לא שאני לא אומר שלא ענק. אבל מאחר ואנשים, בשנה שעברה הקלטנו אחד כזה על רבר סול.
0: נכון.
1: דיברנו קשות וארוכות על רבר סול, ואנשים שבעוד בעתיד, נגיד בעוד 5-6 שנים, יגיעו אל הספשיילים של 88, זה יהיה אחד ליד השני, ואז הם ישמעו אותם ביחד.
0: ככה צריך.
1: אז אם אנחנו נגיד משהו שכבר אמרנו, ואם אנחנו כזה נחזור על איזה משהו אז אנחנו מבקש את סליחת
0: מה שכבר אמרנו ברבר סול.
1: אתה זוכר כל מה שאמרנו בשנה שעברה על רבר סול?
0: אני זוכר שהחלטת שזה היה תובנה מאוד מצחיקה שג'ורג' הריסון פולני.
1: אבל זה נכון, תשמע, יש לנו הוכחות גם פה. יש הוכחות.
0: עוד מעט נגיע לזה.
1: הוא קוטר נוראי הריסון, והוא נפלא.
0: אז דני רובס פה, אני דן אלתרמן, אנחנו נפגשים שוב לחגוג את ריבולבר של הביטלס שיצא לפני 60 שנה. בשבילי, אני גם אסביר למה, בשבילי נאמבר וואן מכל האלבומים שלהם.
1: תסביר, נמק ועווה ציטטות.
0: כבר עכשיו. תראה, אתה יודע, התחרות, בשבילי הטופ 3 זה תמיד אבי רוד, האלבום הלבן וריבולבר.
1: אוקיי.
0: בהרבה מבונים ריבולבר, האלבום הלבן יש בהם משהו משיק קצת.
1: נכון.
0: כי שניהם יש מניפה מאוד רחבה של ז'אנרים.
1: נכון.
0: חקירה של הביטלס של כל מיני דברים.
1: ההבדל הכירי ביניהם שריבולבר זה אלבום של הביטלס, ואלבום הלבן זה אלבום של ג'ון לנון, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר.
0: בדיוק, כן, וג'ורג' מרטין לא היה שם, לא נוכח.
1: רוב הזמן, כן.
0: רוב הזמן לא היה נוכח, וגם זה אלבום יותר מופרע, פחות מוקפד מריבולבר. למה אני אוהב כל כך את ריבולבר?
1: אתה מזמזם לפני השינה את רבולושן נאמבר 9, כזה לפני שאתה הולך לישון?
0: רק במקלחת. למה אני אוהב את ריבולבר כל כך? כי הוא אלבום שהוא הכי אקלקטי שלהם, לפחות עד לאותה תקופה. אלבום שהם ניסו בו הכל מהכל,
1: כן.
0: החליטו שלהופיע, תחשוב על זה, הם מלכי השואו ביזנס היו אז.
1: לגמרי.
0: ומה זה שואו ביזנס? זה גם יש את הביזנס שזה להרוויח כסף, והם החליטו לא, אנחנו מפסיקים להופיע בתקופת האלבום הזה, משקיעים את הזמן
1: מיד
0: שלנו.
1: מיד אחרי, הם עדיין הופיעו בתום האלבום הזה.
0: נכון.
1: קצת.

0: אבל ומיד הפסיקו.
1: מיד הפסיקו, ומשקיעים את הזמן שלנו באולפן, ותשמע, כל שיר פה, אין פה כמעט throwaways מבחינתי.
0: למה כמעט? אמרת כמעט?
1: אחד.
0: מה?
1: דוקטור רוברט.
0: אוי, אנחנו נתווכח על זה קשות.
1: לא, זה שיר חמודי, אבל כאילו הייתי יכול, זה השיר היחידי שאני...
0: אתה לא מבקר מספיק בקופת חולים. זה הבעיה שלך לדעתי.
1: אני עוד לא בגילך, דני.
0: יש בזה משהו כנראה.
1: כן, אז בכל מקרה, ברבר סול, שחגרנו רבר סול, אז עשינו את זה לפי הסדר השירים, הכרונולוגיה, אז החלטנו הפעם לא.
0: לצאת מזה.
1: לצאת מזה.
0: זה נחמד שאתה אומר, החלטנו כאילו, זו החלטה קולקטיבית שאני...
1: כן, אתה החלטת. אתה אמרת, יאללה,
0: אני החלטנו.
1: אתה החלטתם, פתחנו עם ריין, שזה בעצם שיר של לנון שהוקלט בתקופת ריבולבר, אבל לא קיים באלבום, אבל הוא כן יצא כסינגל.
0: יצא סינגל
1: כן.
0: כמעט בזמן הקלטות של אלבום, אפילו אלבום הוקלט בין אפריל ליוני, כזה אזור סוף יוני, יצא באוגוסט לפני 60 שנה,
1: כן.
0: וריין ופפרבק רייטר, שנשמע יותר מוכן, הוקלטו ממש בזמן הקלטות כחלק נכון. אינטגרלי, למרות שלמען האמת הם לא מצלצלים חלק אינטגרלי מהאלבום, בטח לא ריין.
1: לא, דווקא ריין מאוד.
0: סליחה, פייפרבק רייטר.
1: פייפרבק, לא, פייפרבק מתאים להיירדיז נייט קצת, כאילו יש בו מקן, נכון.
0: אני רוצה לשאת את המניפסט שלי בעניין ריבולבר.
1: אוקיי.
0: קודם כל, גם הביטלס וגם תמיד בכל המבקרים מכנים את ההבדלים בין רבר סול ובין ריבולבר, שרבר סול זה אלבום עץ וריבולבר זה אלבום המתכת. או אלבום
1: החשמלי יותר, פסיכדלי.
0: ואלבום ה-LSD.
1: אלבום, נכון, בדיוק.
0: זה שני הבדלים, חשמלי יותר. עכשיו זה נכון, כי באמת רבר סול מאוד אקוסטי, אבל גם מאוד אקספרימנטלי באקוסטיותו ובאופי של השירים שלו.
1: נכון, אבל האקספרימנטליות היא קיימת בתוך השירים, אבל היא לא, אין פה שיר שהוא פתאום רק כלי מיתר, או שיר מלא ברסים,
0: נכון.
1: ושהוא רק סול, או שיר שהוא מראש מכוון להיות שיר ילדים.
0: אני רק אגיד בצניות ובשקט, שיש שם שיר הודי.
1: נכון. מה, ברבר סול?
0: כן.
1: כן,
0: שיר. כאילו, זה הפעם הראשונה שבעצם
1: שיש שיר. שיש סיטר,
0: כן,
1: נורוויג'ן ווד.
0: כן,
1: בנורוויג'ן.
0: כן, נכון. נכון. אז, וכאילו, אתה
1: אז
0: יודע.
1: שם יש את הטפטופים, את התבלינים, ופה בריבולבר, שאני בכלל קורא לו איבולבר,
0: נכון. בגלל ש... ריבולב, כאילו, הם מחדשים מחדש את החידוש של החדשנות.
1: בדיוק. אגב, ריבולבר זה שם קוד לתקליט, כלומר, זה נכון. תקליט באנגלית, וגם...
0: וזה גם אקדח. אקדח. ואם יש אקדח במערכה הראשונה,
1: בדיוק.
0: אז הוא יורה במערכה השנייה, כזכור.
1: לגמרי.
0: בתור איש תיאטרון, אתה מכיר היטב את הביטוי הזה.
1: כמובן, כמובן, זה צ'כוב.
0: ריין, דרך אגב, צריך להגיד על ריין, שמה ששמענו זה עיוות של השיר שהוקלט.
1: הם הקליטו את זה במהירות
0: מטורפת. כדי להעיט את זה ולעשות את התופים עמומים יותר, ואת כל העסק עמום הרבה יותר.
1: כל מי ש... אנחנו לא נשמיע את הגרסה הרגילה של ריין.
0: אין לנו זמן, תשמע, עשינו רשימות, כן, ואנחנו דחוסים כל כך בזמן.
1: אבל חפשו את זה בספוטיפיי, אפשר למצוא את זה בקלות בריבולבר.
0: דילקס אודישן.
1: דילקס אודישן, שם יש את כל הדמויים, חלק מהם נשמיע עכשיו. טוב, בואו נפתח בעניין של נצלול לתוך האלבום עם השיר הראשון שהוקלט.
0: איזה צלילה הזאתי.
1: איזה צלילה. עכשיו, דני, אני חושב ש-Tomorrow Never Knows, שהשיר שבעצם סוגר את האלבום, אבל הוא השיר הראשון שהוקלט. אני חושב שזה אחד הטרקים, נגיד, עם עוד 1,000 שנה. כמו שכריסטופר נולן עושה אודיסאה אחרי 3,000 שנה.
0: ראית?
1: ראיתי. כן.
0: מדהים, לא?
1: מדהים לגמרי.
0: מדהים, אוקיי.
1: מדהים. אז איך הספקת? זה רק יצא.
0: אין, אני אשמע. כריסטופר נולן הולכים לראות מיד.
1: ברור, גם
0: כשיוצא אני. כשיוצא אלבום של ביטלס, הולכים לחנות וישנים בשק שינה.
1: אז אני נולן עוד קניתי שבועיים לפני, עוד נחתתי מחול וכבר נסעתי.
0: אני לפני שהביטלס הוקמו בכלל, חיכיתי לתקטים שלהם.
1: אז אני חושב שכשיום אחד יחקרו את המוזיקה הפופולרית ואת הדרק, איך היא התפתחה, אני חושב ש-Tomorrow Never Knows זה אחד הטרקים המשמעותיים
0: החשובים ביותר שהוקלטו
1: בתולדות המוזיקה.
0: חד משמעי.
1: כי הם עשו שם משהו שאף אחד לא עשה לפני זה.
0: לא רק משהו אחד, הם עשו הרבה משהויים שאף אחד לא עשה לפניהם.
1: בואו נדבר על זה, נשמיע שיר, "Tomorrow Never Knows" של לנון, שיר שכולו אקורד אחד.
0: נכון.
1: שהמילים
0: לא מדויק, זה אקורד אחד דרך אגב, זה אקורד אחד ואקורד הבאס שם, זאת אומרת,
1: הבאס
0: מתחלף,
1: כן.
0: נשאר הבאס, נשאר לו את אקורד, ומשהו מתחלף, אבל זה שיר שכולו מנטרה אחת מוחלטת, כזה סוג של הזיה מטורפת, טקסט של טימותי לירי, זה לא כתוב בשום מקום, זאת אומרת, זה כאילו לנון, אבל זה טקסט של טימותי לירי לגמרי.
1: ברור שהיה אבי הטריפים,
0: אבי הפסיכדליה והטריפים.
1: באותה תקופה, יש שם גם מספר המתים הטיבטי, נכון, שהוא לקח שם.
0: טימותי לירי כתב על ספר המתים הטיבטי, ומשם זה כאילו לנון לקח ממישהו שלקח ממישהו שלקח ממישהו, ועשה את המשהו הכי מקורי שנעשה.
1: עבודת תופים מדהימה של רינגו.
0: לופים שהביא פול מקארטני, דרך אגב, כולם אומרים שלנון הוא איש הפסיכדליה, זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. מקארטני היה הרבה יותר איש פסיכדליה מלנון. לנון ידע לעשות את זה בדרך אחרת ולחבר את זה לרגש. מקארטני, בתור מישהו שמסתכל תמיד על העולם מהצד, בתור יש שיכול לעשות הכל ויודע הכל, חקר את העולם הזה וחקר את המוזיקה הזאת, את האנשים שעשו מוזיקה פסיכדלית וניגנו יצירות שלמות שבהם שום דבר לא קוהרנטי, אלא רק מנגן, כשקשת מנגן על משולש כזה במשך 45 דקות, וכשהוא הביא, הוא הביא את הלופים האלה, הוא הכין בבית את הלופים האלה, והלופ של השכפים בהתחלה, הוא הכין את הלופים.
1: את הלופים של השכפים.
0: של השכפים.
1: של השכפים, שזה בעצם...
0: כל אחד מהם הכין לופים, הם הביאו לאולפן בסופו של דבר 14 לופים רצים שם, מתוכם 12 שמקארטני הביא. ושניים, אחד של ג'ורג' ואחד של ג'ורג'.
1: כן, Tomorrow Never Knows, שזה בכלל משחק מילים של רינגו.
0: השכפים זה מקארטני צוחק. הוא צוחק והגביר את המהירות והפך.
1: ברצינות?
0: כן.
1: זה לא ידעתי.
0: אז עכשיו, תרשה לי, תסלח, מרומגי לי. מקארטני צוחק בבית, צוחק, וברקע, כזה הפוך וכפול. איזה שיר, איזה שיר.

0: אם אני לא טועה, גם מדמן, אתה זוכר את הסדרה הזאת?
1: בטח.
0: אז היה שם הומאז' לשיר הזה, היה שם איזה סצנה.
1: זה מסתיים, האלבום מסתיים במילים In the Beginning.
0: יפה.
1: In the Beginning, איזה יופי זה.
0: פשוט שיר, לחשוב על זה בשנת 66, מתי אתה נולדת?
1: אני נולדתי בשנת 57, ב-66 הייתי בן 9. לא הייתי מודע לקיומם של הביטלס.
0: עדיין. אבל עדיין לחשוב על זה שמישהו שומע את הטרק הזה, זה נשמע כמו... חייזרים, משהו ש...
1: זה מה שאמרו עליהם דרך אגב. זה ביטוי מדויק שהשתמש בניו מיוזיקל אקספרס, שאמר, דיבר על אלבום של הביטלס, ואמר, יש שם שירים שהביטלס ישמעים פה חייזרים.
0: חייזרים.
1: והמלכה אמרה את הביטוי המקסים הזה, Haven't the Beatles gone funny? מלכת אנגליה, אליזבת. באיזה שיחה, אתה יודע, מדברים כזה small talk עם המלכה, ואחד הדברים שהיא החליטה לעלות לשיחה חוץ ממזג אוויר זה Haven't the Beatles gone funny? שזה נחמד.
0: ומיק ג'אגר אמר שהם מפלצת עם ארבע ראשים. טוב, אנחנו בגלל ש...
1: בשיר המושלם. דיברנו על אלבום מושלם, דיברנו כזה, אבל עכשיו אנחנו מדברים על השיר המושלם.
0: השיר המושלם.
1: אולי בהיסטוריה. אם אני בוחר את השירים הכי אהובים עליי ביקום, שנמצאים שם בטוח סטיבי וונדר, ואתה יודע, ופול סיימון. פול סיימון. השיר בטופ תמיד לא, כמו, אתה יודע, סיטיזן קיין, שתמיד לא משנה כמה סרטים יעשו.
0: כן.
1: אז השיר הזה, אלינור ריגבי.
0: כן. עכשיו, אלינור ריגבי, אנחנו מדברים על זה שריבולבר הוא מהפכני, הוא ממש קוואנטום ליפ, כמו שאומרים, קפיצה מאוד משמעותית, הרבה יותר ממה שהם עשו מהלפ לרבר סול.
1: נכון.
0: הקפיצה בעיניי מרבר סול לריבולבר. לא הייתה להקה שמשתמשת רק בכלי מיתר
1: מעולם, אף פעם
0: באלבום רוק'נ'רול,
1: אף פעם לא,
0: אף פעם.
1: עכשיו, להבדיל מיסטרדי שבהם רביעיית המיתרים מנגנת שם עיבוד עדין ויפה,
0: אבל זה תבלין,
1: כן, כתבלין לגיטרה ולזה שמקראתי פה, התזמורת כלי מיתר, שמיניית הכלי מיתר שמוכפלת כאן באלבום, מנגנת בפירוש כאילו היא להקת קצב.
0: להקת קצב, וגם...
1: והיא מנגנת סטקאטו של לקוח מהיצ'קוק, ברנרד הרמן הנפלא, המוזיקאי הנפלא.
0: לא הציפורים, פסיכו.
1: מפסיכו. נכון, בסצנת המקלחת הבלתי נשכחת יש שם מקל. נכון.
0: אז זה ההשפעה שלהם, גם באותה תקופה הוא יצא עם ג'יין אשר, והיא הכניסה אותו חזק לוויוולדי, אז יש שם גם השפעות ויוולדי, אני יודע את זה כי יש לי פה את הדילוקס אדישן, אז עברתי על זה לפני...
1: שני דברים לציין. כן. פרטי טריוויה בלתי חשובים אך מעניינים, אחד מהם שבליברפול יש קבר בחצר הכנסייה שבה ג'ון ופול נפגשו, שעליו כתוב אלינור ריגבי הרבה הרבה שנים לפני. מקארטני טוען שהוא לא הכיר בכלל את המקום, לא ידע על זה, אבל זה מעניין, תמיד בביטלס יש עניינים מעניינים. והשם אלינור ריגבי התחיל בהתחלה בתור מיס דייזי הוקינס,
0: מיס דייזי הוקינס,
1: ככה זה התחיל, ואז מקארטני חשב שזה לא מוצלח המיס בהתחלה, והוא חשב שאלינור זה שם מאוד מאוד יפה, כי הוא שמע הרבה זוהר ארגוב באותה תקופה. וריגבי גם, המוזיקה,
0: ריגבי, ידך בדיוק,
1: זה.
0: עוד דבר זה שמקארטני בטקסט הכי בוגר שלו עד כה, ואולי בכלל.
1: שתיים וחצי דקות, סיפור על שני אנשים, אתה מכיר את הדמות שלהם, והם נפגשים בסוף. פאדר
0: מקינזי והיא.
1: והם נפגשים בסוף, זה כל כך יפה, זה פשוט שלמות של כתיבה, שלמות של שיר, אנחנו סתם מקשקשים, בואו נשמע את היופי הזה.
0: עוד דבר אחד, שהביטלס לא השתמשו כמעט בדימויים ספרותיים בטקסט שלהם. נכון. לפני זה keeps her head in the jar by the door, who is it for? אז גם מבחינת כתיבת מילים יש פה עוד התבגרות.
1: וג'ורג' הריסון הקוטר טען בהרבה מהרעיונות אחרי זה שהוא כתב חלק גדול מהשיר הזה,
0: כתב
1: ולא
0: מילים?
1: קיבל קרדיט, כן, שאת all the lonely people, where do they all come from, הוא כתב הריסון. וגם שהוא הביא את הרעיון בסוף של מקארטני נשאר על עצמו את הקטע הזה, והוא תמיד תהה למה הוא לא קיבל קרדיט על המילים, אבל הביטלס אף פעם לא נתנו קרדיטים לאף אחד חוץ מלנון מקארטני או הריסון בנפרד, חוץ ממקרים ממש ממש נדירים.
0: אלינור ריגבי, יצירת מופת.

0: איזה תענוג.
1: כל האנשים, לאן הם הולכים כל האנשים
0: הרודים? לאן הם הולכים, לאן הברווזים
1: שותים? ומאיפה הם באים, כן. איזה שיר מושלם.
0: אז תקשיבו, בדילוקס אדישן, שגם לך אמרת יש על זה, ואני הבאתי אותו, סחבתי אותו מהבית, הוא אחד משקל יש לדבר הזה.
1: כן, לבנה.
0: אז יש שם הרבה הפתעות, כמו למשל הדבר הזה, שכשהנגנים...
1: בהכנות של הכנרים לקראת הביצוע.
0: של הכנרים, לא רק כנרים.
1: כנרים של צ'לה
0: וויולנים. שימו לב, יש שם נגיעה של מישהו שמנגן את התקווה, או מישהי. בוא נשמע את זה רגע.
1: עכשיו זה בוודאות התקווה ונוס מתנה,
0: נכון? ויש את ההמשך, לא?
1: לא, את הירידה לי הזה אין כבר, אבל זה בוודאות התקווה
0: ולא סמטנה. איך
1: סמטנה זה טה טה נה נה נה נה נה נה נה נה וזה טה
0: נה נה נה נה נה נה.
1: יש את הטוויסט הקטן.
0: זה מעניין, מעניין.
1: תשמע, מאחר ואנחנו היהודים הקורבן הנצחי, אנחנו תמיד במרכז העולם.
0: All the lonely people.
1: בדיוק. אז הנה, גם אנחנו נתקענו בתוך הסיפור של הריבונו, שאין לנו שום קשר אליו, ובזמן שהוא קרה, אנחנו היינו עסוקים בכזה בהכנות למלחמת ששת הימים.
0: בדיוק. ידע את זה, האם מראש כשמקרטני כתב את השיר הוא ידע שהוא הולך על עיבוד
1: לא.
0: קלאסי?
1: לא, לא,
0: לא,
1: לא, לא, הוא כתב את זה על פסנתר,
0: כן.
1: וכשהוא ניגן את זה לג'ורג' מרטין, כן. אז אחרי שג'ורג' מרטין העיז להכניס רביעייה ב-Yesterday, מקרטני התנגד נחרצות דרך אגב, ורק אחרי שהוא שמע את זה הוא אהב, אז ג'ורג' מרטין הציע כזה בשקט, בקול שקט, אולי נביא, כן, אולי נביא אוקטט כזה שינגן, אבל הוא אמר למקרטני, הוא אמר, אבל הם לא ינגנו קלאסי, הם ינגנו רוק. וזה בדיוק מה שהוא עושה, כי הטנטו, טנטו, טנטו, טנטו, תשמע, זה להקת המי מנגנת בשמיניית מטרים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה מדהים.
0: טוב, אנחנו כן עם שיר הפתיחה של האלבום עכשיו.
1: כן, יש בו ספירה.
0: ספירה.
1: לפני הספירה ואחרי הספירה.
0: זה בעצם אפשר להגיד שפתיחת האלבום זה אחד מהפתיחות הכי אייקוניות בכל הזמנים, בגלל הספירה של 1, 2, 3, בגלל זה.
1: ולנון אומר, 5?
0: הוא אומר 5?
1: כן, 1, 2, ואז הוא אומר 5.
0: יש את זה? כן. וואו, מה אתה אומר? יפה, לא ידעתי את זה.
1: יש פה גם מעגל, כי באלבום הראשון של הביטלס זה מתחיל
0: ב-1, 2, 3, 4, I saw a standing there, כן.
1: יש פה גם איזה סגירת מעבל, זה אמנם כמה שנים אחר, וזה לקח אחרת לגמרי.
0: לגמרי. עכשיו, תראה, בוא נדבר רגע על ג'ורג' ועל המקום שלו באלבום הזה. ג'ורג' גם סיפר אחרי זה בראיונות באנתולוגיה, שהתקופה של רבר סול ורבולבר הייתה התקופה הכי יפה שלו בביטלס, והתקופה היחידה שהוא באמת נהנה.
1: הוא גם אמר שהוא לא זוכר להבדיל בין שני האלבומים, זה מה שנורא מפתיע.
0: כן.
1: שהוא לא, שהוא אומר רבר סול ורבולבר, כן. בעיניי זה תקליט אחד.
0: אז קודם כל נותנים לג'ורג' פעם ראשונה באלבום של הביטלס לפתוח עם שיר שלו, זה אחד. שתיים.
1: שלושה שירים.
0: דיברנו על זה שרבולבר זה אלבום של קפיצה מאוד גדולה קדימה. עכשיו, אלבום הקודם רבר סול כולו היה משירי אהבה, כמו שרגילים, למעט Nowhere Man, שזה שיר כזה קיומי
1: שיר
0: כזה.
1: שיר אהבה לעצלות.
0: לעצלות. אבל כל השירים עדיין היו שירי או פרידה, או התאהבות, או בגידה אפילו, אבל תמיד בינו ובינה. פה, באלבום הזה, קודם כל שמענו קודם אלינור ריגבי, שזה הטרק השני, שיר על בדידות, שיר על דמות, כשנכתב קצת כמו יצירה ספרותית. וכאן יש לנו את... ראשית הפאנק, אפשר להגיד.
1: לגמרי.
0: ג'ורג' יוצא נגד הממסד.
1: מה זה נגד? דיברנו על זה שהוא קוטר?
0: כן.
1: הוא פשוט מקסח פה את רשות המיסים האנגלית שבאותה תקופה.
0: גילו שהם לא מרוויחים כסף.
1: כן, היה 95% מס על מסכום מסוים ומעלה. הוא אומר, there's one for you, 19 for me. כן, זה כאילו, אי אפשר להרוויח כסף שם.
0: אז
1: הריסון מאוד אהב כסף, דרך אגב. הוא לא אהב להופיע. הריסון אף פעם לא אהב להופיע, אבל כסף הוא מאוד אהב. אז כאלה העניין הזה שהם היו מופיעים, המון כסף נכנס והכסף לא נכנס.
0: כן.
1: אלא ביטלס, ג'ורג' הריסון הנפלא והמוכשר והקול, לא אהב את זה בכלל.
0: אז צריך לחשוב על זה, מה שקורה בזה שאתה, בריל טיים, מעריץ את הביטלס, ויודע שהשירים שלהם הם שירי ריקודים, או שירים שעושים לך broken heart וכו', ופתאום יש שיר עם אנרגיה מאוד גבוהה, שכולו... נגד The Suits, The Man.
1: אנטי, כן.
0: אנטי.
1: והוא פותח את האלבום.
0: והוא פותח את האלבום עם ריף בס אייקוני של מקארטני.
1: מקארטני דרך אגב גנב פה את הצגה עוד פעם.
0: לגמרי,
1: כמו שהוא נוהג לעשות.
0: תמיד.
1: גם בסולו, גם בכזה, בכל מקומות הוא שיר את הריסון.
0: נכון, הסולו גיטרה, אגב, הוא לא של ג'ורג', הוא של מקארטני.
1: נכון, כי ג'ורג' ניסה וג'ורג' תמיד בכל הסולוים. הסולוים של ג'ורג' הם מופלאים בעיניי. גאון מוזיקלי, אבל הוא עבד עליהם מאוד מאוד קשה שעות באולפן, והחברים של לפעמים היו חסכי סבלנות, ובשיר הזה הוא ניסה וניסה וניסה ולא הצליח.
0: אז מקארטני אמר תביא ואני
1: נכנס, לקח את הגיטרה ו...
0: תקשיבו גם לסולו הזה של מקארטני, לבאס של מקארטני.
1: רגע, עוד לציין עוד דבר אחד אחרון, אם אנחנו בעניינים שכזה, יש שני משפטים בתוך השיר של לנון כתב, שהם הכי חדים ומרושעים בתוך השיר. הריסון כתב, here's my advice for those who cry, ולא יודע איך לסיים את זה, והוא הלך ללנון, ולנון אמר, לא, לא. My advice for those who die, declare the pennies on your eyes. ההודים הרי היו שמים מטבעות על העיניים של המתים.
0: כן, מי שמת.
1: אז אני ממליץ לכם, המתים, כדאי לכם, אתם לא רוצים להסתבך עם הטקסמן, שתציירו על המטבעות האלה, שאף אחד...
0: כזה לנון.
1: כזה לנון.
0: הנה טקסמן.
2: One, two, three, four. One, two.

0: כתבת פעם משהו שקשור ללא לחייך, אלא ל... לא יודע, לאיש המס, לאיש רשות המים, נגיד, שיר בחאה.
1: אני מנסה לחשוב אם כתבתי משהו, לא, לא.
0: אתה לעשות את זה.
1: מה איתך? אני לא כותב שירים, אתה כותב שירים.
0: קודם כל אתה כותב שירים נפלאים, ידידי.
1: לא, תקשיב, אתה... עם הארסנל.
0: אני כתבתי שיר אחד כזה.
1: שיר שהוא יוצא נגד
0: ממסע. קוראים לו אדון טוקטלי, הוא באלבום במשהו חדש מבחין, והוא מדבר על מנהל מפעל בדרום, שסוגרים לו את המפעל, וכזה כל מפטרים את כל אנשים, והוא נמצא שם וכל כזה מסיים כזה על הרצפה, באיזה התקף לב נוראי, שיר שמח מאוד.
1: אדון טוקטלי. יפה.
0: אנחנו בהריסון עכשיו, אנחנו...
1: בוא נדבר עוד קצת על הריסון באמת, כי הוא...
0: אנחנו מדברים על הארי סונגס.
1: על הארי סונגס. יש לו שלושה שירים פה באלבום הזה.
0: שזה C. לא, בעצם באלבום, אבל האלבום הזה כפול.
1: לא, כן, זה נכון, זה C. אבל גם כל שיר הוא אחר, וגם גם הריסון התפתח פה ככותב שירים.
0: מאוד התפתח.
1: טוב, הקטע ההודי של הריסון, אנחנו יודעים, יש לו גם באלבום שאחרי רבולבר סארג'נט פפר, גם שם יש לו שיר הודי.
0: Within You Without You.
1: ופה זה פעם ראשונה שזה שיר שכולו, כמו שהיה קודם, רק לי מיתר, פעם ראשונה שזה שיר שכולו סיטר. יש כבר שימוש בסיטר בראבר סול לפני זה.
0: נכון.
1: שימוש קטן. Love You Too, מה אפשר להגיד על השיר הזה?
0: זה שיר נורא יפה. ושהלחן שלו, יש גרסה כזה שהריסון מנגן סתם עם גיטרה.
1: נכון, בדילוקס אדישן.
0: וזה מצלצל נורא יפה גם ככה. והבחירה לעשות מחר בשיר הוא מונוטוני באקורדים שלו והודי מאוד באופיו, אז הבחירה לעשות זה עם נגנים הודים, המרכז ההודי כזה בלונדון שהוא הביא לנגן איתו של טבלס ושל סיטר וכל מיני, היא נורא נורא יפה, והשיר הזה יושב באלבום הזה פשוט כמו כפפה לסיר.
1: אז אני אומר, בוא נצמיד אולי את זה לשיר הבא של הריסון באלבום. I want to tell you, נעשה שני שירים של הריסון, זה ו- I want to tell you
0: רק זה... לציין לגבי אמון טוטליו, הזמן קצר והמלאכה משולש.
1: ואנחנו לרובה. בחפירות פה יכולים שעות לדבר. שעות.
0: אז אמון טוטליו, בעצם הריסון מדבר על החוסר יכולת שלו להגיד מילים, לכתוב מילים, שהוא תמיד טען, הוא לא יודע לכתוב מילים, הוא מתקשה נורא עם מילים, והוא מדבר על זה בשיר הזה, I want to tell you, עם איזה ליין גיטרה אלמותי, שלקוח קצת מהבירדס, מכזה רוג'ר מגווין, וזה הריסון באלבום הזה פשוט זוהר, he's shining, מה שנקרא.
1: השני שירים של הריסון ברצף, Love You Too, ו-I want to tell you.
0: תהנו חברים.

0: אתם על כאן 88.
1: טוב, השמענו קודם את Rain, שזה בעצם שיר של לנון שהוקלט בתקופת ההקלטות של Revolver, וגם Paperback Writer של מקארטני.
2: שניהם כתבו בהפרש של יום אחד מהשני.
1: והם יצאו כסינגל, הם לא באלבום, אבל הם יצאו כסינגל.
2: פשוט כי האלבום התעכב עד ואמרו שצריך שיר, מחכים לשיר.
1: אז Paperback Writer, שיר שהוא קצת שונה ברוח שלו מהאלבום, מקארטני עם ריף מנצח, שיר כיפי, שיר נהדר.
2: הקולות בו נפלאים ביניי. החלטה של הקולות בו מאוד מושפעת מביץ' בויז כזה. פאפרבק, פאפרבק רייטר. זה כזה מאוד בריין ווילסון.
1: נכון.
2: שמאוד השפיעו בריין ווילסון. אנחנו פעם נעשה תוכנית על בריין ווילסון וביטלס כזה.
1: מה שאני מאוד אוהב בפאפרבק רייטר זה הסינקופה שרינגו עושה, זה כל פעם מטריף אותי בתור ילד, בתופים. אחרי הריף יש אני הרוס על זה. שיר אדיר. Paperback Writer.
2: סינגל מצליח ביותר.

0: אוקיי, אפשר להגיד שריבולבר מבחינתי, אני חושב שזה אלבום שבו מקארטני הופך להיות המנהיג, שזה גם קורה אחרי זה בסארג'נט פפר.
1: אני חושב שלפני כן הוא היה המנהיג השקט. לנון היה הדומיננטי, הקריזמטי,
0: המבוגר יותר, גם
1: המבוגר יותר, ומקארטני תמיד, גם בתקופה הזאת דרך אגב, מקארטני תמיד נתן כבוד גדול, אתה לא תמצא מילה רעה שמקארטני בשום מקום על לנון, מה שאי אפשר להגיד על ההפך.
0: ברור. אגב, לא מזמן ברעיונות של האלבום האחרון של מקארטני, הוא עשה מלא רעיונות, אז הוא דיבר עם איזה מישהי בטיק טוק וזה, הוא אמר, "Who's your favorite Beatle?" היא צחקה, ואז הוא אמר, "Absolutely John, he was always our leader, we looked after." כן. גם הוא היה מבוגר יותר.
1: אז גם פה עדיין הוא מתייחס אל ג'ון כאל המנהיג, אבל הוא כבר לוקח את המושכות הטכניות באולפן בעצמו.
0: לגמרי. אז למקארטני יש פה באלבום הזה, כל נגינת הבאס שלו פה קפצה שלב בכמעט כל השיר.
1: זה כבר התחיל בהתחלה, הטפטופים היו בראבר סול, אבל הוא התחיל להקליט את הבאס בנפרד. אחרי שכולם הקליטו את הפלייבק שלהם, גם אם הוא הקליט בתוך הריתם סקשן, באס אחרי זה ישב באולפן שעות, ושכלל וסידר ותיקן כל פיפס כדי שהבאס שלו יהיה מושלם, ושומעים את זה בכל דבר. זה הגיע לסי בסארג'נט פפר, שם הוא פשוט, זה היה אלבום ובאס.
0: כן.
1: אבל גם באלבום הזה יש תפקידי באס יוצאי דופן, וזה אלבום הפרידה שלו מג'יין אשר. נכון. למרות שהם נפרדו קצת יותר מאוחר.
0: נכון.
1: אבל זה כאילו, כל האלבום הזה, אם מדברים על הריסון, נקוטר על החיים, אז מקארטני פה מקטר על אהבה ברמות קשות מאוד, זאת אומרת, הוא מדבר על מערכות יחסים שבורות, ועל כל מיני כאלה דברים לא מוצלחים שקורים בתוך מערכות יחסים, ברמה שיותר אופיינית ללנון מאשר למקארטני.
0: למקארטני יש פה שתי בלדות מהיפות ביותר שהוא כתב בכל חייו, כן. בעיניי. בוא נדבר קודם על For No One.
1: כן.
0: איזה שיר, אני תמיד שר אותו עם הבת שלי, כן. על פסנתר.
1: שיר כל כך פשוט וכל כך מושלם.
0: כל כך פשוט, כל כך מושלם, עם סולו קרן יער.
1: נכון.
0: שיש פה. שלמות, שתי דקות של שלמות.
1: רק לציין עוד דבר אחד לפני, סליחה שאני פה מתרחן עם הדברים הקטעים, ב-For No One, הקטע, הרי נורא פשוט לכתוב את זה, אתה יודע, מוזיקלית אחרת ויותר פשוט. ומקארטני הוליך את זה באיזשהו שלב כזה, The day breaks, your mind breaks, you find an all over the country. האקורד ההוא, הבי במול שבע, פתאום מוסיף כל כך, כל כך הרבה עצב בתוך הנגינה הזאת, לפני שהוא חוזר בחזרה לדומיננטה, למקור. זה פשוט יופי מוזיקלי שאין לתאר מזה, פשוט קלאסיקה של מוזיקה.

0: שתי דקות בלבד.
1: עונג צרוף.
0: שתי דקות.
1: ודיברנו על זה שיש לו בו שתי בלדות. אולי השיר הכי יפה באלבום, שיר, אני רוצה רגע שנתעכב על Here, There and Everywhere.
0: בהחלט נתעכב.
1: קודם כל ההרמוניה שלו, אתה כמוזיקאי, כן. זה משהו לא יאמן. זה
0: מופלא, קסם מופלא פשוט.
1: מופלא. כן. שנית, זה קצת שיר שהוא, למי שלא יודע, שהוא שיר תשובה. לבריין ווילסון.
0: God Only Knows, המושלם.
1: המושלם לא פחות, שמקארטני בעצמו אמר זה...
0: שזה השיר היפה בהיסטוריה.
1: היפה בהיסטוריה.
0: לבריין ווילסון אמר זה על Here, There and Everywhere, דרך אגב.
1: בדיוק, כן. אז תן in a nutshell, כמו שרואים את הסיפור רגע, של היריבות המפרגנת בין בריין ווילסון למקארטני.
0: זה כל כך פשוט להגיד את זה, כי שני הרמוניסטים, אנשים שמהרמנים, איך שמושיבים מלודיה על הרמוניה, הרמוניה למי שלא מוזיקאי, הרמוניה זה
1: אקורדים,
0: נגיד בגדול, כן. בגס, והמלודיה זה הקו המלודי אחד, מה שאתה שר באמבטיה.
1: המנגינה.
0: כן. והדרך שאתה מושיב את המלודיה על הרמוניה, קובעת עם השיר, נשמע כמו סשה ארגוב, או נשמע כמו, אתה יודע, נשמע כמו שיר ילדים.
1: כן.
0: וזה יכול להיות אותה מנגינה. והדרך שווילסון, שבריין ווילסון ופול מקארטני עושים את זה, היא פשוט דרך שאין מה לתאר אותה חוץ מאשר גאונית.
1: כן.
0: והתחרות ביניהם, התחרות הידידותית ביניהם, זאת אומרת, זו הייתה קינת סופרים, לא קינה כזה שגרמה כמו שהיה נגיד בין לנון ומקארטני, אחרי שהביטלס התפרקו.
1: כן, או סלירי ומוצרט.
0: למשל, כן. אבל זה שני מוצרטים דרך אגב, גם בריין ווילסון וגם פול מקארטני. אני חושב שאני חייב לשאול אותך משהו. אנחנו כאילו גולשים בזמנים המון, אבל אני חייב לשאול אותך. אני ראיתי כשנו ניגן את העונג על הפנים שלך, מה בשירים המופלאים האלה שבני 60 שנה עושה לנו להרגיש בבית? אני שומע for no one, ואני לא משנה איפה אני אהיה בעולם, ולא משנה אם אני אהיה בסופת ברקים בהונדורס, אני בבית.
1: קודם כל, אני חושב שבתת מודע אנחנו הולכים לתקופה, אני הייתי בן 16 כשהכרתי את ריבולבר, גרתי בניו יורק, אני חושב שזה ה-CD הראשון שקניתי כשיצאו ה-CDs ב-86 כזה, הייתי בן 16. אני חושב
0: ש... אני פיטר גבריאל, דרך אגב, סו.
1: וואלה. אז אני... אני חושב שקודם כל אנחנו נזכרים כשגיליתי את השיר הזה, זה היה פשוט, וואו, איזה יופי של מנגינה. איזה יפה זה עושה לי טוב בלב. עכשיו זה, אתה יודע, זה להיות, זה להיזכר בכל כך הרבה דברים מעבר לשיר. אתה נזכר בזיכרונות של הפעם הראשונה שמעת את האלבום הזה.
0: איזה מזל שיש לנו מוזיקה בעולם, המטורלל הזה שמסביבנו.
1: איזה מזל.
0: זה איזשהו סוג של עוגן בטייפון.
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שזה קורה לי, אני עכשיו משתדל לא להביך את עצמי, לא...
0: אני דומע מולך, אני לא...
1: לא, אבל זה קורה לי, אבל זה קורה לי עם פנים ושמות שלך.
0: אוי, חמוד אתה, תודה.
1: אני
0: זה בספשייל אחר, עידן.
1: אני, לא, תראה, תראה את הדמעות שלי עכשיו. אני שומע את פנים ושמות. לא מזמן ניגנת את זה עם הבן שלי, כי הבן שלי מנגן קלרינט, ואתה ניגנת את זה, והם היו להקה מאחורה באיזשהו אירוע, לא משנה. כן, ובשבילי, מבחינתי פנים ושמות זה אלינו ריגבי, ואני נזכר בזה, אני נזכר בי בין, זה מהאלבום הראשון שלך, מסגרות, נכון?
0: אז הם השני, פנים ושמות.
1: השני, נכון. ואתה יודע, בשבילי זה, אז אני חושב על זה, ואני נזכר לא רק ביופיו של השיר, אלא גם בעצמי נער, אז אתה יודע, זה ככה.
0: חברים, אפשר לסגור את הספיישל, אין צורך בכלום, ניצינו את הנושא. תודה רבה, זה היה נורא נורא מרגש, ואני חושב שבגלל זה גם אני כותב שירים, כדי להשאיר איזה שריטה קטנה, שאני זוכר מה שירים אחרים, שאנשים אחרים, ואנחנו שומעים כאלה עכשיו, עשו לי, ואני מקווה שמאית מתוך הדבר הזה נשאר פעם אצל מישהו, ותודה רבה שאמרת את זה.
1: בשמחה, ויש לך גם שיר שקשור למוות שלנו, לרצח שלנו, לרכבות.
0: אז לפני שנתחבק פה, נשמע את יהודה נבר.
1: רגע, אז רק עוד דבר אחד אחרון על יהודה נבר, מבחינה מוזיקלית, זה שיש משהו כל כך מפתיע באקורד שהוא לוקח אליו ב-I want her everywhere.
0: נכון, הוא פשוט משנה סולם.
1: בדיוק, משנה סולם.
0: משנה סולם וחוזר כל כך יפה למקור. אתה מכיר ציורים של אשר, המדרגות של אשר האלה
1: שכאילו... בוודאי, עכשיו הייתי בלונדון בתערוכה של אשר.
0: הוא מדהים דרך אגב. אז אתה כאילו רואה מדרגות שכאילו כל הזמן עולות, וזה כאילו לא הגיוני לעין, אבל יש שם טריק.
1: נכון.
0: מקארטני יודע לעשות את זה נפלא, לקחת סולמות ולהחליף אותם באמצע, ולחזור לסולם כאילו זה לא קרה בכלל. וגם בריין ווילסון דרך אגב עושה את זה מדהים, ב-God Only Knows, בסולו באמצע, הוא פשוט עובר קווינטה קדימה וחוזר אחורנית, בלי שאתה הרגשת שהוא עשה את המהלך הזה.
1: Here, There and Everywhere, השיר הכי יפה בעולם, קדימה.

0: You're there and everywhere. טוב, אנחנו בעניין מקארטני.
1: בואו שם ובכל מקום.
0: אנחנו בעניין מקארטני, אז בואו, לפני סוף השעה הראשונה, עוד מקארטני, ואז נקדיש את השעה השנייה בעיקר ללנון.
1: זה אוברדוז מקארטני.
0: אוברדוז מקארטני. טוב, Good Day Sunshine זה פשוט...
1: אפרופו דרך אגב מעבר סולומות, זה בדיוק מה שהוא עושה ב-Good Day Sunshine. בדיוק מה שעשה כאן, רק שזה שיר פחות מתוק, ופחות מצואף עיניים, אז פחות, אפילו פחות שמים לב לזה. ל-Good Day Sunshine, הפזמונים הבתים בסולמות שנים, ביניהם הוא הופך וחוזר, והולך וחוזר, כן. וגם פה יש קולות נפלאים בסוף, כן. קולות בריין מילסונים, כן. וזה שיר כל כך מקארטני, כי הוא כל כך...
0: אופטימי ו-Good Day Sunshine.
1: אופטימי, כן, כזה מתוקי מתוקי, גודי גודי, כזה חיוכי חיוכי.
0: כן, אני אוהב את הסולו פסנתר שיש פה.
1: מאוד, ואתה יודע מי מנגן אותו?
0: בוודאי.
1: מי מנגן אותו?
0: מרטין.
1: נכון.
0: ג'ורג' מרטין הגאון. כמו ב-In My Life.
1: שאני לא יכול להפסיק להגיד שהיה לי הכבוד לעבוד איתו ולנגן אותו.
0: נכון. אנחנו זוכרים את הדבר הזה, פגשת את זה.
1: אחד מהיילה, המדובדבני חיי.
0: לגמרי, לגמרי. Good Day Sunshine ואחרי זה הפתעה קטנה.

0: מודולציה קטנה.
1: 500 קילו.
0: תקשיב, היה תקופה בישראל, אפילו בלהקה, אחד הסרטים הכי איקונים בישראל, לירון נרגד, שהיא גם במשך שנים הייתה פסיכולוגית שלי, עדיין.
1: אתה צוחק עליי.
0: בחיי.
1: אני הייתי מאוהב בשנים,
0: כאילו, לא,
1: איזה
0: לא,
1: אישה מדהימה.
0: מי לא, אבל אסור לדבר פסיכולוג? על זה שהלכתי לפסיכולוגית, כי אני מאוהב בה. אני אישה מופלאה, אני אוהב אותה מאוד מאוד. לירון נרגד שרה בלהקה של אבי נשר, היא שרה את In My Life.
1: נכון.
0: והיו מתרגמים שירים של הביטלס סתם ככה, בלי זכויות, בלי כלום, ולא עשו להם כלום.
1: גם היום, היום זה עושים את זה, אבל במוזיקה אחרת, עושים שירים יוונים, טורקיים, כאלה במוזיקה מזרחית בעיקר.
0: פה אי אפשר. בוא נשמע את להקת פיקוד מרכז, עושה את Good Day Sunshine, עם תרגום יחסית נאמן למקור.

0: קו השמש, כן, לא נשמע את כל זה, אבל רק שתדע שיש...
1: זה קשה, קשה, קצת קשה להשמיע.
0: כן, וזה עוד יחסית הם ניסו להיות...
1: זה מהטובים.
0: מהטובים,
1: יש... אתה יודע מה הטופ של הטופ שלהם?
0: אלברט כהן עושה את Hard Day's Night, מדבר על ג'וקים.
1: אבל מה עשי, אתה יודע?
0: מה עשי?
1: עשי זה גרל ששרה להקה שנקרא שיבת המינים, שהיא שרה את זה וגזר. וגזר על הירקות בגינה. יש חבצלות וגם עגבנייה מלפפון וגזר.
0: אז אני יודע, אני יודע
1: זה קיים, באמת זה קיים.
0: אז יש, אני יושב הרבה במסעדת האחים בתל אביב, והם שמים שם כל מיני דברים של רטרו. אז יש שם את, אם אני לא טועה, אלברט כהן שנפטר לו מזמן.
1: נכון, שר ג'וקים.
0: שר על Hard Day's Night על ג'וקים.
1: כאילו חיפושיות, זה בדיחה כזה.
0: נכון, חיפושיות, בדיוק, נכון. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של ריבולבר, ויש לנו שעה שנייה שרובה תוקדש ללנון, כי איכשהו התייחסנו הרבה
1: למקארטני
0: והריסון. אבל כן, לנון שהיה פה בעיקר דחף את העניין של ה-LSD באלבום הזה.
1: הוא היה בעיקר בצומת מאוד חשובה של החיים שלו באלבום הזה.
0: הוא גם התגרש באותה תקופה.
1: כמעט. זה כבר סוף, הסוף סינתיה.
0: טוב, שעה שנייה לפנינו עם ריבולבר.
2: 88 עכשיו ספיישל 88 88 כאן 88

0: I'm only sleeping, גם פה יש אווירה קצת פסיכדלית עם טייפים של גיטרה הפוכה.
1: אתה יודע איך זה קרה?
0: איך זה קרה?
1: לנו לקח את הטייק של זה הביתה, כאילו, וזה היה שם סולו גיטרה, היה ג'ורג' מרטין נגן באורגן, והריסון נגן סולו רגיל בסוף, והוא השחיל את הסרט הפוך על המכונה שלו. וזה התחיל בלי, ואומר, זה אני רוצה, את זה אני רוצה.
0: רגע, אבל זה היה אחרי Tomorrow Never Knows.
1: זה היה אחרי Tomorrow Never Knows.
0: הם כבר הכירו את השיטה הזאת של להפוך את הטייק. כן,
1: ואחר כך הם הפכו כמעט כל דבר שרק אפשר להפוך.
0: נכון. אפשר להגיד שהמוני סליפינג זה גם שיר שהוא המשך של Nowhere Man, קצת שיר עצלנות, שיר סאטלה.
1: ומקדים לאלבום הלבן.
0: נכון, I'm so tired. נכון, נכון. אתה ואני לפני, לא יודע מה, נגיד 15 שנה, אולי קצת יותר, השתתפנו
1: ב... אני לא הייתי קיים לפני 15 שנה, אני בן 12.
0: לנצח. השתתפנו ב... אני חושב שזה היה 40 שנה למותו של...
1: אני חושב שזה 40 שנה
0: למותו של לנון. אורי מסגב ערך את הערב הזה בצוותא, ושרנו ביחד את I'm Only Sleeping.
1: נכון.
0: אז יש פה גרסה ביוטיוב, לא איכות הכי טובה, אבל בוא נשמע איזה...
1: נפוטיזם במיטבו.
0: בדיוק, בת ראשון של שנינו, שרים I'm Only Sleeping. רוק אנד רול.

0: איזה כיף.
1: כולם חושבים שאני עצלן, אבל אני לא.
0: טוב, בוא נמשיך, אנחנו רוצים לדבר על העטיפה.
1: כן, יש כל כך הרבה מה להגיד על העטיפה.
0: אוקיי, אז העטיפה הזאת, אני כאן מחזיק את זה.
1: היא מהפכנית, דרך אגב, לא פחות מהעטיפה של סרג'נט פפר בעיניי.
0: נכון, בוודאי.
1: עכשיו, הענייני העטיפות המהפכניות התחילו הרבה הרבה לפני, כבר באלבום השני עם החצאי פנים.
0: נכון.
1: ואחר כך בכל אלבום היה להם משהו מיוחד במינו.
0: לגמרי, וברדר סול.
1: גם התמונה המעוותת ברדר סול.
0: אבל זאת פעם ראשונה שהעטיפה לא מוכרת אותם בבירור, כלומר הפרצופים שלהם. מי שעיצב את העטיפה הזאת זה קלאוס וורמן.
1: קלאוס וורמן, חברה מהמבורג. שנורא רצה תמיד להיות חבר להקה, ובסוף הוא ניגן עם לנון.
0: ב-Imagine.
1: נכון.
0: נכון, אז שהוא הבסיסט. קלאוס וורמן ביקש מהם
1: קודם כל... אתה יודע שהוא מופיע על העטיפה גם, קלאוס וורמן.
0: כן? איפה הוא?
1: בתוך האוזן של פול מקארטני.
0: אז כל אלה, רוברט פרימן היה הצלם שצילם אותם במשך שנים, אז הוא ביקש מהם הרבה תמונות כדי שהוא יעשה קולאז', ובעטיפה הזאת יש משהו בעצם, הוא שמע כמה שירים, קלאוס וורמן, Tomorrow Never Knows, שירים שהוקלטו אז, והוא אמר, תנו לי לעבוד על זה, והם השתגעו על זה, על העטיפה.
1: בצדק דרך אגב, הוא אמר שהמוטיב, קלאוס וורמן סיפר בראיון, שהמוטיב של העניין זה היה שיער. הוא אמר, הרי הביטלס התחילו מופ-טופס וכזה שיער, ופה השיער שלהם היה כבר אחר, ורציתי לעשות איזה סבך כזה של מין מפלצת, מדוזה כזו של שיערות, שבתוכם כל מיני תמונות שמראות הביטלס של פעם, ואת הביטלס של היום, וכאלה.
0: שים לב שהמבט שלהם פה...
1: חלול.
0: נכון. כן. כן. כך שאין פה, בוא נקרא לזה, אין פה התנחמדות.
1: לא, זה סמים אתה חושב?
0: אני לא יודע אם זה עניין של סמים, אבל יש פה משהו, תחשוב, שנות ה-60 באמצע, באמצע שנות ה-60, שפתאום לראות עטיפה של תקליט כזאת, שנראית כמו ציור של אשר אגב, שאמרת, שחור לבן.
1: עד היום דרך אגב, זה עטיפה שנראית נפלא, נראית מהפכנית ויוצא דופן בעיניי.
0: כן.
1: עד היום.
0: טוב, בוא נמשיך עם לנון, אחד השירים שאני הכי אוהב באלבום. And Your Bird Can Sing.
1: בצדק אהב.
0: וואי, איזה שיר זה.
1: איזה תפקידי גיטרות. יש בשיר
0: הזה גיטרות. אי אפשר להאמין.
1: אי אפשר להאמין פשוט. הם נגנים שם שש גיטרות.
0: כן.
1: שש גיטרות שמוכפלות וכו'. וזה בעיקר מקארטני והר...

0: ניסון ולנון מנגן תפקיד אחד, והגיטרות האלה, השילוב שלהם והקומבינציה הזאת של הזו, שיש פה גם משהו קצת מזרחי, שזה נורא יפה, והצבע שלהם המאוד, שוב, הבירדס,
1: מאוד בירדס, כן.
0: זה כל כך יפה, וזה פשוט דבר בפני עצמו.
1: בוא נשמע את זה, ואחרי זה נשמע הגרסה הכי מתוקה בעולם לשיר הזה.
0: הכי מצחיקה בעולם שיש, כן.

0: רגע, הנה, מיקרופון. באנתולוגיה יצאה גרסה, באנתולוגיה שיצאה ב-93, משהו כזה.
1: אני חושב זה אאוטטייק של הביטלס האהוב עליי, מכל האאוטטייקס, אני מכיר מיליונים.
0: נכון.
1: יש בו משהו, קודם כל הם באולפן, הם עם אוזניות, לא מכרתי אחד מול השני, והם שרים את הקולות, "Tell me that you've got it." יש שם מלא קולות בשיר הזה.
0: כן.
1: והם מתפוצצים שם מצחוק, אני לא יודע מה עולה
0: בסמים. יש מצב שהיו מסתולים.
1: יש מצב, יש מצב, אבל באופן כללי, משהו בחברות שלהם,
0: יוצא החוצה.
1: יוצא כל כך החוצה לזה, ופתאום הלב שלך יוצא לשני האנשים הכל כך מוכשרים האלה.
0: בוא נשמע את הגרסת הצחוקים של "And Your Bird Can Sing."
2: ג'ם.

0: שווה לדבר רגע על, על המושג בירד. Your bird has flown, זה Norwegian Wood, אלבום קודם ברבר סול, Your bird has flown, bird זה בעצם כינוי לאישה.
1: כן, bird היה מה, ש, מה, שקרא, מה שקראו פעם בשפה הכי גיקית.
0: כוסית.
1: ש... חתיכה.
0: בדיוק. האם זה פה אותו דבר, לדעתך, your bird can sing?
1: אני חושב שזה קובינציה של שני דברים, גם של לנון, שכאילו מסתכל על העולם דרך עיניים שהם לא שלו. לנון תמיד ניסה, לנון היה נורא אישי, ויחד עם זה נורא ניסה כל הזמן לצאת מאורו, כאילו להיות משהו אחר. And your bird can sing, זה כאילו לא אני שער פה, ולא הלהקה שלי שער הזה, and your bird can sing. מה שאחר כך בסארג'נט פפר הם עושים להקה אחרת בכלל.
0: נכון.
1: אז פה, אבל זה עדיין, הכמיהה לאישה, הכמיהה למישהי, הכמיהה ל... כזה, וזה, הוא מדבר פה על רכוש, על פוזשן,
0: נכון,
1: וכל מיני כזה, ועושה מין מישמש כל כך לנוני, כזה, היכולת של, שלנו לכתוב שטויות מוחלטות, ושזה מתחבר למשהו שאתה אומר, זה גאוני הדבר הזה, כמו, כמו Andy Warhol, נגיד.
0: כן.
1: זה, בשיר הזה מתבטא בדרך כלל, עכשיו, הכל מחוסה, כמובן, בהרמוניות ביטלסיות וכזה, זה פשוט קסום. והצחוקים האלה הורסים אותי.
0: כן.
1: פשוט הורסים אותי.
0: מסכים, עושה טוב בלב. טוב, הנה השיר שאני הכי פחות אוהב מ-Revolver.
1: אני לא מסכים איתך, אני לא יודע אם, אני חושב שאם הייתי צריך לבחור את השיר שאני הכי פחות אוהב מ-Revolver, זה היה Love You Too.
0: אוקיי, כי זהו כי הוא מאתגר באוזניים.
1: לא, אני אוהב מוזיקה, אני עכשיו חושב With and Without You זה יצירת מופת.
0: כן.
1: אבל Love It הוא פחות.
0: כן.
1: ואחי אני אוהב את... נו, איך קוראים לשיר הזה? את The Inner Light. אחי אני אוהב.
0: זה מאמן.
1: שזה מאמן.
0: כן, נכון, ב-Yellow Submarine.
1: אבל דוקטור רוברט, אם מדברים על פסיכדליה דרך אגב, אז זה שיא הפסיכדליה של האלבום הזה. ולא בגלל שיש פה לופים ולא משהו כזה, כי הם פשוט מדברים פה על סוחר סמים באיזשהו מקום.
0: כן.
1: על מישהו שנותן להם כדורים.
0: את הפילס, כן. את האופרס.
1: He will make you, כן, he will make you.
0: כן.
1: You're feeling fine, he will make you. דוקטור רוברט, כזה. ויש משהו בקולות של השיר הזה שאני נורא נורא נורא
0: טוב, הקולות עושים את השיר מבחינתי.

0: שלא תהיה הבנה, אנחנו לא ממליצים, אנחנו מפצירים בבני הנוער.
1: לא להגיע לדוקטור רוברט,
0: אל תלכו אליו. תלכו לרופא עיניים.
1: הנה עוד חוויית אסיד של לנון בשיר She Said, She Said. ספר קצת את הסיפור מאחורי פיטר פונדה, אח של ג'יין.
0: כן, מסיבה בבית של בריין אפשטיין, שבה כולם מסטולים מהתחת, פשוט ברמות שאין ושיקורים. שוב, ילדים, לא מומלץ. לא מומלץ, ובריין אפשטיין סיים רע מאוד עם הדבר הזה, ועוד הרבה אחרים של אותו דור. אבל זה מה שהיה. ופיטר פונדה מסתובב שם, הוא בחור צעיר, שחקן קולנוע מתחיל, כזה שעשה כמה סרטים, הוא עשה אדם בעקבות גורלו, נדמה לי, או איזה סרט נורא מצליח, והוא מסתובב שם בין כולם, כאילו סוג של סלב דלשמטה, והוא תופס את לנון באיזשהו שלב, נתלה על צווארו, ממש ככה, ומשנן למשך שעה ארוכה, I know what it's like to be dead. I know what it's like to be dead. ולנון מנסה להתרחק ממנו, וזה אומר, no, no, I know what it's like to be dead. ולנון סיפר אחר כך, זה היה ניג'וס שאין כדוגמתו, הוא לא יודע איך להיפטר מהדבר הזה. הוא הלך הביתה והוא אמר, אבל המשפט הזה, I know what it's like to be dead, זה משפט נורא נורא יפה, והוא לקח גיטרה, פתח מכשיר הקלטה, וכתב את זה לאישה, הוא כתב, she said, she knows what it's like to be dead. ככה זה נכתב בהתחלה. She knows what it's like to be dead. יש גרסאות כזה. She said, she knows what it's like to be dead. ככה זה נכתב בהתחלה. כזה שיר. ואחר כך עם הזמן הוא לקח את זה למקומות אחרים, הוא לקח את זה לכל מיני מקומות פסיכדלים יותר, ושוב למקומות ההזויים.
1: הוא קצת מזכיר את ריין טיפה בקצב שלו ובצליל שלה.
0: באסית שלו, במתכת שלו.
1: אבל הנה פרט שעכשיו כשקראתי קצת על ריבולבר ולא זכרתי.
0: זה השיר האחרון שהוא קלט לאלבום כפילר.
1: הנה פרט שלא זכרתי, האם אתה ידעת? ג'ורג' הריסון מנגן פה בס לא מקארטני.
0: לא ידעתי.
1: בחיי
0: שלא ידעתי.
1: תקשיב, זה אחד השירים הבודדים של לנון, שמקארטני לא מנגן בס בביטלס.
0: יש בה Let It Be כמה כאלה שמנוגנים בלייב, Let It Be וכאלה שהריסון מנגן בס.
1: אז פה לנון ומקארטני רבו. היה ביניהם ריב, מקארטני
0: לא.
1: Stormed out of the studio, כמו שכתוב בספר, שיש לי Beatles 66, ספר שכולו על הקלטות של ריבולבר, הם רבו ביניהם. עכשיו, יותר מורה, אתה זוכר בסרט של פיטר ג'קסון, ב-Get Back, שיש קטע שהם הולכים לדבר בצד, אבל מיקרופונים קולטים אותם? הוא מזכיר לו, מקארטני מזכיר ללנון, בקטע הזה, את האינסידנט ההיא, את הריב ההוא. בקיצור, מי שמנגן פה בס, זה ג'ורג' הריסון, מקארטני לא מנגן פה בס.
0: יפה מאוד.
1: She said, she said.

0: I know what it is to be dead.
1: When I was a boy, everything was right. הוא אומר, כשהייתי ילד, הכל היה בסדר, ואנחנו אחר כך נשמיע איזה קטע של כתיבה של שיר, שאחר כך התפתח לשיר אחר לגמרי, שאני לא אגלה לכם איזשהו, שיהיה לכם הפתעה, שמתחיל גם, in the town where I was born, no one cared. No one cared. ככה הוא שר לנון, ושר את זה בכלל אחרת מ-Yellow Submarine, אבל הוא נורא היה עסוק הילד שהוא היה, ובמבוגר שהוא...
0: טוב, הוא היה פוסט-טראומטי כל חייו.
1: כל חייו,
0: אוקיי, אנחנו מגיעים לעוד פנינה.
1: זה אחד השירים האהובים עליך, נכון?
0: Got to get you.
1: כן.
0: כן, אנחנו מגיעים עוד פנינה של מקארטני, Got to get you into my life, לפעמים כשאני מופיע עם חבר'ה שלנו, שגם אתה הופעת איתה, Magical Mystery Tour.
1: זה השיר שלך?
0: אני תמיד מבקש את השיר הזה. הקהל, אגב, רוב, החלק גדול מהקהל, שלא מכירים את כל השירים של הביטלס, לא מכירים את השיר הזה, זה לא שיר...
1: נכון, זה לא היה להיט, לא היה להיט גדול.
0: אם כי Earth, Wind and Fire עשו לזה גרסה ממש כיף.
1: צריך לציין שבהופעה של מקארטני שראיתי לפני שנה, שבה אורחת רינגו סטאר, רגע, ניתן לזה לדד.
0: אתה אשכרה היית בטור הזה?
1: הייתי בטור הזה, כן.
0: אני ראיתי את מקארטני בפריז עם הילדים, אבל רינגו לא הגיע, במקום זה פיט בסט הגיע, סתם. אפילו זה היה קוריוז, אבל אתה ראית את מקארטני ורינגו ביחד.
1: ראיתי מקארטני ורינגו ביחד, שזה קליים טו פיים.
0: לגמרי.
1: ובהופעה הזה, כשהגיע השיר הזה, גטו גטו, הוא היה שם עם נשפנים במופע, וכשהגיע הקטע של גטו גטו מי לייף, זה הקטע שבו אני, בתור מי שתמיד מזדהה, מי שנמצא לבמה, הלב שלי כזה חיכה לפיים, לגבוה, כי מקארטני, איך להגיד זה, בקצוות כבר קצת, הוא קצת חרוך בקצוות.
0: למרות שאת הלטר סקלטר הוא עושה בסולם המקורי, לדעתי.
1: נכון, אבל אתה יודע שכולם עוזרים לו, יש מסביבו את שני הגיטריסטים ששרים לנו, when I get to them, כולם שרים איתו, ולבוריאל ג'וניור במטופים, שיש לו קול מאוד מאוד גבוה, תמיד מחזק את הגבוהים, אבל זה, it's fucking מקארטני, כאילו, הבן אדם עומד שם ושר את השיר הזה, וזה שיר כל כך יפה, ויש לו עיבוד נשיפה מדהים, שגם בו דרך אגב, הם דחסו את זה בקומפרסיה, את הנשיפה, למצב שבו הנשפנים נורא התבאסו, מזה שלא שומעים את הנגינה שלהם באמת, אלא שומעים כאילו איזה משהו נורא נורא דחוס, ומתחתי, אבל אנחנו בענייני מתכת באלבום הזה לגמרי.
0: נכון.
1: וזה שיר בעצם על...
0: על אפשר, כלומר, מקארטני לא הודה בזה אף פעם, הוא אמר את זה. זה גם שיר על אסיד, וזה גם שיר על מקארטני, כביכול האחרון שהצטרף.
1: כל האחרים כבר היו חזק מאוד באסיד.
0: I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. אז זה בעצם דימוי ל-Got to get you into my life.
1: הוא בעצם משכנע את עצמו, שהוא חייב להכניס את הדבר הזה לתוך עולם שלו, ותמיד הוא אמר שהבעיה שלו הייתה, קודם כל, הוא לא רצה LSD, מקארטני, הוא לא איש כזה. אבל החברים שלו עשו טריפים על ימין ועל שמאל, ודיברו על זה בעיניים מצועפות, גם מצועפות מכל מיני סיבות, ומקארטני יש שהוא קצת מחוץ ללהקה, שהוא קצת האוטסיידר.
0: והוא גם קונטרול פריק.
1: קונטרול פריק לגמרי. אז כמובן שבשליטה מוחלטת, הוא עשה את הדבר הזה, וכמובן מה הוא יעשה אחרי זה? יכתוב שיר, ינגן אותו, יאבד אותו, ויעשה מאסטרפיס, כמובן.
0: אני ארוס על השיר הזה, ודיברנו למה אני כל כך אוהב את ריבולבר, בין היתר, גם פתאום יש סאונד של ברסים, שלא היו קיימים כמעט אז, באלבומי רוק אנד רול, שזה לגמרי מחווה לכל ה-R&B שהם שמעו מאמריקה. Got to get you.

0: יש בה דילקס אדישן של, אדישן של ריבולבר.
1: עכשיו זה פינוק שלנו, נכון?
0: זה פינוק שלנו. It got to get you into my life באינסטרומנטלי, בלי השירה. שימו את זה רגע. הנה, מעולה. כן, תראו את זה.
2: I was alone, I took a ride, I didn't know what I was
1: לא האינסטרומנטלי. לא אינסטרומנטלי לגמרי, אבל זה גרסה אחרת.
0: כן.
1: ומאי, זה לפני כל הכלים. איך אתם שרים קולות?
0: נכון.
2: Did I tell you I need you every single day of my life?
0: מהמם.
2: You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you.
1: תגיד, אתה ביקרת באבי רוד?
0: כן, בוודאי. באולפנים?
1: באולפנים עצמם.
0: לא, לא, לא.
1: באולפן עצמם לא
0: הייתי? לא, הייתי בעבר חצייה. לא, לא הייתי באולפן.
1: אני חייב להגיד לך, הייתי פעמיים באבי רוד. פעם אחת, ב-91, שעשיתי איזה אלבום, התעקשתי שאני אעשה את ה... פעם היה, קראו לזה לחתוך אלבום, שהיה מטריצות וכל מיני כאלה דברים, כשהיה עדיין תקליטים ויניל, רק ויניל. שאני אעשה את זה שם, באופנים של אבירות. זה היה נורא יקר, אבל אז בדיוק יצא איך הוא שר והיה נורא מצליח. אמרתי לחברת תקליטים, זה מה שאני רוצה. ושלחו אותי שם לאופנים של אבירות, והסתובבתי שם בחדרי העריכה וכל מה שמסביב, אבל לא הצלחתי להיכנס לאופנים אחד ושתיים. וכמה שנים אחרי זה הלכתי לאיזה סשן מיוחד שם באבירות, עם קבוצה אחרת של אנשים, ושם נכנסתי גם לאופן אחד ולאופן שתיים. אתה יושב באופן הזה, ואתה יכול לראות בעיניים שלך, במחשבה שלך, בדמיון שלך, את ארבעת המופלאים האלה, שם ונגנים, אתה יכול לשמוע את העדים של הצלים, זה הכלים שהם ניגנו עליהם עדיין שם, והכל נמצא שם, ואתה יודע, זה כאילו, זה פיסת היסטוריה, זה כאילו, אנשים, אתה יודע, הולכים לקוליסאום,
0: יש סרט דוקו שהבת של מקארטני עשתה על אבי רוד.
1: נכון, שזה סרט נהדר דרך
0: אגב. לא ראיתי אותו.
1: סרט נהדר.
0: If these walls can talk.
1: נכון.
0: כך קוראים לו.
1: זה לא רק על הביטלס שם, יש גם דברים אחרים שם, אבל הביטלס, תשמע, אתה מרגיש שאתה חלק, שאתה part of history.
0: אתה יודע, ב-Get Back של ביטל ג'קסון, רואים גם את למה ברחתי השם הזה? קורה לי לפעמים, זה העניין של גיל. In the Sky, אלן פרסון, רואים אותו שם
1: בטכנאי. הוא הטכנאי, יש הרבה טכנאים שלהם שעלו לגדולה דרך אגב.
0: ג'ף אמריק.
1: נכון, שפגשתי אותו דרך אגב בפני אבי רוד, ג'ף אמריק, כן. לחסתי את ידו, שזה... תשמע...
0: תשמע, השיא זה ג'ורג' מרטין, שפשוט עבדת איתו, זה מדהים.
1: כן.
0: טוב, בואו נתקדם.
1: רציתי להגיד לך גם בעניין של לשיר עם, כל מיני כזה, שאחד הרגעים הכי מרגשים בחיים שלי שאני זוכר, זה אותי מקבל את ה... אני לא זוכר אם זה היה באנתולוגיה חדשה, האנתולוגיה האחרונה יצאה באנתולוגיה 4, ויש בה את She's Living Home, רק המתרים, בלי מקארטני, שזה בעיניי, זה לא עיבוד של ג'ורג' מרטין.
0: רק את המתרים?
1: רק המתרים.
0: אוקיי, זה לא עיבוד של ג'ורג' מרטין?
1: זה לא עיבוד של ג'ורג' מרטין, She's Living Home, זה העיבוד היחיד, חוץ מלט את בי ששמעו.
0: מי איבד אותו?
1: אז עשה אותו מישהו שקוראים לו מייק ליאנדר, וסיפור נורא יפה, אמנם לא שייך לריבולבר, אבל הוא שייך למקארטני, אז זה מאוד חשוב. מקארטני כתב את השיר הזה ונורא התלהב ממנו, כתב אותו על פסנתר, והחליט שהוא רוצה להקליט אותו למחרת היום. כמו, אתה יודע, כמו שלנו נסע באינסטנט קארמה, הוא אמר, אני רוצה היום, עכשיו אני רוצה, היום יצא מחר, היום מוקלט מחר יוצא. הוא ציצא לג'ורג' מרטין, ואמר לו, אני רוצה שתכתוב עיבוד לתזמורת ענקית של מתרים, לשיר הזה, וזה אני שולח את סרט של השיר, תכתוב עיבוד. אז ג'ורג' מרטין אמר לו, אני לא יכול מחר, אני עובד עם סילה בלק, יש לי סשן. הוא אמר, לא, לא, לא, עכשיו, אני רוצה שעכשיו אתה תכתוב מחר מקליטים. אז ג'ורג' מרטין אמר לו, לא מחר, מחרתיים. הוא אמר לו, לא, אם אנחנו לא מקליטים מחר. ג'ורג' מרטין אמר, נורא מצטער, קבעתי מראש. אז הוא צלצל למקארטני המניאק. צלצל למעבד אחר, שקוראים לו מייק ליאנדר, שעשה המון עיבודים, והיה נורא מפורסם, מוזיקה קלאסי אדיר, שלח לו את הסרט של השיר, הוא כתב באותו לילה, עיבוד לתזמורת ענקית של 18 נגנים, ולמחרת, יום אחרי, ג'ורג' מרטין באולפן, ג'ורג' מרטין הנחלם, ניצח על העיבוד של מייק ליאנדר. עכשיו, ג'ורג' מרטין היה כזה מנץ', כזה ג'נטלמן, אז הוא אמר, הוא תיקן שם כמה דברים קטנים, רק בשביל לראות שגם לו יש יד בתוך זה, והוא בלה את האלבון שלו. אחר כך הוא אמר, זה האלבון הכי צורף שהוא קיבל ממקארטני בחיים.
0: למה בעצם היה את העניין הזה שמקארטני, כאילו, מעכשיו לעכשיו אני חייב לעשות את זה?
1: כי הוא פול מקארטני. כי ברגע שאתה פול מקארטני, והשנה 1960, זה כבר 1967, סארג'נט פפר, וסי ההיבריס, שיש של מקארטני. אז אני רוצה את זה עכשיו, אז יהיה עכשיו. ומה שאני לא רוצה, אז אני מלזות, יהיה משהו אחר.
0: כן.
1: זה היבריס מוחלט, אתה יודע, זה כזה לזרוק חמגשיות על העוזרת בית. זה בדיוק המקום הזה, זה אותו מקום.
0: טוב, לאן אנחנו ממשיכים? האם זה השיר האחרון שנשאר לנו מרבולבר? כן, כן, יכול להיות שכן, השיר האחרון. אנחנו מגיעים תכף לסוף השעה השנייה.
1: יש לנו כל כך הרבה מה לדבר אחרי, אבל... אחר כך, אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים כבר על השיר בלייב? בוא, יש ביצוע מטרים, יש רק את העיבוד המטרים של אלינור רגבי, ואנחנו שנינו נשיר עליו.
0: וואה, אני צריך איכשהו את המילים, אתה...
1: יש לך
0: טלפון. אתה מגיע יותר גבוה ממני. בסדר. שיר היחידי שרינגו שר באלבום הזה.
1: כן, אבל גם לא יש סיפור יפה.
0: אבל גם פה, בעצם לנון שר את זה בהתחלה.
1: נכון, בוא נתחיל עם הפוך. יש קטע של הכתיבה של השיר הזה.
0: של הכתיבה.
1: שבו לנון באולפן שלו בבית, יושב עם גיטרה, ושר לעצמו במלנקוניות רבה, את מילים אחרות לגמרי.
0: יובל, האם יש לנו את ה-work in progress של Yellow Submarine, את ה-songwriting? בוא נשמע אותו.

0: את הבסיס הזה כתב לנון, לא מקרטני, זה כאילו שיר שנחשב נורא מקרטני.
1: איך זה קטע? אני חשבתי שזה מקרטני לגמרי.
0: אז לא, אז לנון כתב את הרפרס הראשון, זה שחשבנו, In the town when I was born, no one cared, no one cared, ככה הוא כתב את זה, כשיר עצוב על ילד שגר בעיר של אף אחד לא אכפת ממנו.
1: כן.
0: ככה הוא כתב את זה. ואז הוא הגיע למקרטני, ומקרטני, שוב, מקרטני בשיא הדרייב שלו, בשיא ההיבריס שלו, אמר, אין לנו שיר לרינגו, בוא ניתן את השיר הזה לרינגו, אבל רינגו לא יכול לשיר משהו כזה, In the town when I was born, no one cared. אז In the town when I was born, מה נעשה את זה? אנחנו גרים בליברפול, והכל ספינות, וכזה, leave the man who sailed to sea. וזה אבא של לנון גם, דרך אגב, פרד לנון שהיה מלאך ושט בים כמעט כל חייו.
1: נכון. חזר לחייו של לנון כשלנון היה בן 20 וכבר
0: ביטל. כן, ברגע שהיה לו הרבה כסף הוא חזר לחייו. לא היה איש נורא נחמד.
1: אז תשמע, אני איכשהו הייתי תחת השפעה שזה בעיקר מקרטני, אלו סמרין. אולי בגלל שזה שיר ילדים.
0: נכון, אבל לנון תמיד התבייש בשירים שלו שהם לא או פסיכדלים או מאוד עמוקים או מאוד עוסקים במנטרות או כאלה או מאוד מאוד אישים או מאוד נוקבים או מאוד פסיכדלים. דוגמה נוספת זה Good Night, למשל, באלבום הלבן, דיברת על שהוא כתב, לנו כתב את זה כשיר בחזרה, בשיר לבנו, לג'וליאן. Now it's time עם גיטרה to say
1: Good Night, כן, ברור. וגם את זה רינגו שר.
0: כן, עכשיו לכאורה הוא יכול בקלות לשיר את זה. כי רינגו שר כבר באלבום הלבן, הוא שר שם את ה-Listen Fire, Front Steps. אבל הוא בחר לתת את זה לרינגו. כן. וגם פה, לנון ומקרטני אמרו, יאללה, בוא ניתן את השיר הזה לרינגו. השיר הזה היה להיט ענק, דרך אגב.
1: קלאסי רינגו.
0: וזה הסינגל שיצא אחרי שאלבום ריבולבר יצא.
1: יחד עם אלינו רגבי.
0: יחד עם אלינו רגבי, בצד שני, אני לא יכול לחשוב על שני שירים יותר הפוכים.
1: נכון.
0: בהיסטוריה, מהשיר המלנכולי אלינו רגבי, אבל בבסיס של השיר, In the town when I was born, no one cared, משהו גם מתכתב עם בדידות ועם המקום הזה. אז כאילו איזשהו סגירה הפוכה של השיר הזה.
1: טוב, נשמע עכשיו את הגרסה שכולם מכירים של רינגו, כן?
0: אני חייב להגיד לפני זה, שאם שואלים אותך תמיד איפה אתה רוצה, איפה, אם היה לך נגיד הזדמנות לחזור בהיסטוריה, ולהיות באיזה מקום שהביטלס עשו בו. אז יש כל כך הרבה מקומות, אתה יודע, שהיינו רוצים להיות בהם. אני רוצה להיות בסשן הזה שבו הם מסטולים מהתחת, לא רוצה להיות מסטול, אבל רוצה להיות איתם, במזמן הזה, מוציאים כל מיני כלים מצחיקים של ילדים מהארונות מחפשים בכל הארון של ילדות, ביאלו סאבמרין, ועושים את
1: או, או להיות בסשן של You Know My Name, Look Out My Number.
0: שזה בכלל, כן.
1: זה מונטי פייטון, זה לא ביטלס. טוב, אז הנה ילו סמרין עם רינגוש.

0: איך שיר אחד עשה בעצם, גרם לזה שיהיה גם סרט, בעקבות נכון, השיר הזה, בעקבות נכון, ההצלחה של השיר הזה.
1: נכון, סרט נפלא דרך אגב.
0: וכן, ובכלל, אייקון, השיר הזה הוא אייקון. הביטלס היו עם... בצוללת צהובה, כל מה שהם אמרו זה, אתה צריך, זה אהוד בנאי, נכון? יש לו, נכון, יש לו את זה באחד השירים.
1: נכון.
0: נכון.
1: דיברנו על השיר הזה, שכאילו אתה נורא התפלט מזה, שזה בעצם לנון מעורב, וכי זה נשמע מקארטני לגמרי.
0: לגמרי.
1: בואו נקדיש כמה מילים לכתיבה של לנון ומקארטני. אנחנו דיברנו על הריסון, שפה באמת מתפתח, הוא הופך להיות כותב משמעותי, והתחושה היא כאילו הולך להיות שווה כוחות, לפחות באלבום הזה, הוא כבר יש לו שלושה שירים,
0: כן.
1: והתחושה היא כאילו באלבומים הבאים, זה יהיה לגמרי לנון מקארטני, הריסון, כל אלבומים מחולקים ככה.
0: נכון.
1: זה לא קרה דרך אגב.
0: נכון.
1: ולא בגלל מוזיקליות של הריסון, אלא בעיקר בגלל האגו של לנון ומקארטני.
0: כן.
1: אבל נדבר על הכתיבה של לנון ומקארטני אחת, כי בתחילת הדרך, כשהם היו נערים, הם היו יושבים גיטרה מול גיטרה, וכותבים שירים אייבול טו אייבול, כמו שאומרים.
0: בדיוק, וגם להזכיר את זה שבגלל שמקארטני היה שמאלי, אז הגיטרות שלהם הסתדרו ממש כמו מראה. כשהם ישבו אחד מול השני.
1: באלבום הזה זה כבר היה אחרת, באלבום הזה כבר כל אחד גר במקום שלו, הם גרים במקומות רחוקים אחד מהשני, מקארטני גר בלב לונדון, וחי את כל לונדון הפסיכדלית, וכל הטרום סאמר אוף לאב של לונדון, וכל העולם הזה של אומנות, והמקומות האלה, ואופנה, ולנון גם מחוץ לעיר לגמרי, עם סינתיה, במקום שבו הוא בעיקר ישן, והוא לא אהב את חייו באותה תקופה, הוא כזה בתקופה מאוד לא קלה של חייו, ועיקר הפעמים מקארטני גר חלק מהזמן אצל אימא של ג'יין אשר, ואחר כך כבר עבר למקום שלו, אבל לנון, מקארטני מגיע בעיקר אלינו.
0: זה קצת מצחיק שפול מקארטני בשיא ההצלחה, שאין בן אדם בפלנטה שלא יודע מי, הוא גר אצל אימא של החברה שלו.
1: הוא גר אצל אימא של חברה שלו, קודם כל כי הוא נורא, מקארטני זה איש של אנשים, הוא צריך אנשים סביבו.
0: כן.
1: ולנון צריך בעיקר שקט וצריך בעיקר...
0: כן.
1: הוא צריך את עצמו.
0: כן.
1: עד שמגיע מישהו שהוא נהיה אובססיבי, כמו
0: כן,
1: יוקו,
0: כן.
1: ואז נהיה אובססיבי לחלוטין.
0: כן.
1: אבל מקארטני מגיע ללנון הביתה, והיה מחכה שעות, הוא סיפר שהוא מחכה שעות במסדרון, כי לנון ישן, פשוט רוב הזמן. ואז הוא היה עושה לעצמו משהו לאכול, הוא היה מנגן משהו, הוא היה מתיישב ונגן, מכין דברים, ולפעמים כותב חצאי שירים, ואז עולה למעלה אל לנון לכתוב אותם. משהו בסימביוזה שלהם, באלבום הזה, הוא כזה טרום השיא שלהם, כי השיא שלהם בעיניי בסימביוזה, דווקא בתקופה שהם היו מאוד מרוחקים אחד מהשני כבני אדם, דווקא בסארג'נט פפר, בדברים כמו A Day in the Life, כזה שבאמת זה שיתוף פעולה שאין לתאר את גדולתו.
0: בוודאי.
1: אבל פה יש הרבה דברים שלנון כתב ומקארטני השלים. מקארטני כתב, לנון השלים חתיכות, וגם הריסון היה פה שותף לכמה הדברים האלה. ומשהו בכתיבה המשותפת הזאת, יצא פה אלבום שהוא מאוד הומוגני, ויש משהו בהומוגניות של האלבום הזה שזה נורא מפתיע, כי הכתיבה היא כאילו מאוד, מאוד מוצקה, והיא עטופה בכל כך הרבה עטיפות אחרות. זה כאילו, אתה רואה, אתה יודע, בתמונות האלה של מחשב, שאתה רואה פנים של בן אדם, ופתאום מלבישים לו שיער, ופתאום שמים לו שפם, פתאום שמים לו זקן, פתאום שמים לו עיניים, פתאום שמים לו צבעים של פסיכדלה, פתאום שמים לו משהו ישן, פתאום ספיה כזה. אותו דבר גם האלבום הזה, זה שלושה כותבים, שלושה יוצרים, שכותבים את עצמם וכותבים את חייהם, אולי בקרוב לשיא שלהם, והם פתאום עטופים בכל מיני עטיפות אחרות, כי הסקרנות שלהם והעולם האולפן שנפתח ביניהם פותח להם אפשרויות שאין כדוגמתם, והם משאירים לנו, אתה יודע, משאירים, קודם כל משאירים אבק לכל מישהו אחר שנמצא סביבם, כן. כל המוזיקה, ולנו הם משאירים משהו שהוא נצחי, אנחנו 60 שנה אחרי זה מדברים על האלבום הזה, אתה יודע, והעיניים שלנו מצטעפות.
0: צריך גם להזכיר שהלנון מקארטני, זה גם חלק מההסכם שלהם, וכך יוצא כן. ששיר כמו יסטודי של לנון לא היה שום נגיעה בשיר הזה, זה עדיין לנון מקארטני.
1: ויש אבסורדים יותר גדולים, Give Peace a Chance, שלא רק שאין למקארטני שום קשר אליו כזה,
0: זה אפילו... לנון מקארטני כאילו?
1: לנון מקארטני,
0: למה?
1: כתוב, כי זה היה עדיין תחת האפל, תחת אפל, ואז פעם ראשונה שהוא איז לכתוב לנון, ואז הוא עשה את זה באינסטנט קאמה. וזה היה בעצם סוג של ה-I want a divorce, שהוא אמר כזה, אז היה אינסטנט קאמה היה הדבר
0: הזה.
1: כל אחרים, אפילו הוא Give Peace a Chance, שאין למקארטני שום, באמת ממש שום קשר אליו.
0: הוא ניגן זה בהופעות.
1: כתוב לנון מקארטני.
0: הוא ניגן זה בהופעות.
1: אבל הוא ניגן זה בהופעות, כי זה כבר מקארטני של אחרי, שכבר נזכר ומתגעגע, ומתגעגע לחבר שלו, ורוצה לעטוף את כולם. מקארטני תמיד היה a feel good man, האיש הזה של ה-PR המושלם, יודע בדיוק מה צריך לשיר שם, הוא גם שר סטרובר פילדס באופן, שבאמת אין לו שום קשר לכתיבה שלו.
0: וואלה, כן.
1: אנחנו לשיר מקארטני?
0: קודם כל, אתה תשיר מקארטני, אני אצטרף פה ושם. אלינור ריגבי, גרסה, הגרסה בעצם של המיתרים, עצמה.
1: יש לציין, קודם כל, שמחר והשיר מתחיל לשר על הוואן, על האה, נכון? אז אני אצטרך להמתין למטרים כדי לדעת את הסולם ואת האה, אז אני אכנס ישר ב-look at all the lonely people ולא באה.
0: אוקיי, הנה זה בא.
1: תשלימו את האה.
0: דני רובס ואני פה אשלים לך קצת, כן.

0: come from?
1: No one was saved.
0: All the lonely people, where do they all belong?
1: איזה שיר יפה זה. איזה שיר יפה.
2: יש פה מחיאות כפיים באולפן. טוב, דני הוא עדיין שר שירים בסולם המקורי, 40 שנה אחרי.
1: אני לא מאשן.
2: הוא לא מאשן.
1: כן, אני פחות בעניין של LSD ובכלל באופן כללי.
2: אז זה עוזר, זה שומר על הכל.
1: מאוד, כן. אומנים שמאשנים בדרך כלל...
2: יורדים אוקטבות.
1: הכל שלה בשלב מסוים נחרח, כן. כן. אבל...
2: השעה מאוחרת. איזה כיף לשיר אלינור ריגבי.
1: עונג גילאי. אחד השירים המושלמים בהיסטוריה, ולשיר אותו, כשהשיר עובר דרכך, באיזושהי דרך, בגלל זה אנשים אוהבים לשיר דרך אגב, גם ביטלס וגם דברים אחרים, כששיר עובר דרכך, אתה מרגיש אותו אחרת, אתה מרגיש אותו בעצמות שלך.
2: נכון.
1: לא רק בלב ובמוח, גם בעצמות אתה מרגיש אותו.
2: טוב, אנחנו...
1: זהו, אנחנו בסיום, לא?
2: סיום, כן, ריבולבר, כן.
1: הסתובבנו.
2: הסתובבנו עם ריבולבינג. אתה רוצה להגיד עוד מילה לסיום?
1: כן, קודם כל, דיברנו Tomorrow Never Knows בהתחלה, שזה אולי המסמל של הפסיכדליות והקדמה של אלבום זה, כמה אלבום זה מתקדם. התקופה, זה 66, זו תקופה של באמת שיא ההתפתחות המוזיקלית, העולם מתפתח באקספוננציאלית, ככה אומרים, נכון? אקספוננציאלי.
2: זה נשמע טוב.
1: נשמע טוב. אז מבחינת ההפקה, מבחינת טכניקה, מבחינת ערוצי הקלטה, אתה יודע, מ-2 ל-4, מ-4 ל-8, מ-8 ל-16 כבר בחיים מקומות, זה בקומות, העולם ממש מתפתח, וכל העולם מושפע מאוד מהביטלס. הביטלס הם סוג של סמן דרך מתקדם מאוד לכל האומנים האחרים שנמצאים סביבם, וכולם מנסים לעשות את מה שהם עושים. ברגע שהם מקליטים הפוך, אז כולם מנסים להקליט הפוך, וברגע שהם מקליטים סיתר, כולם מנסים לעשות סיתר, ומשהו בהשפעה הזאת נשאר לאורך כל השנים, ואתה תראה שגם היום אומנים צעירים וגם המון אומנים עושים מוזיקה היום, ואפילו בעולמות ההיפ-הופ, משתמשים עדיין בכל מיני טכניקות, בכל מיני דברים שהביטלס עשו, בכל מיני רעיונות, או אפילו משפטים, או דברים שהביטלס עשו, כי זה סוג של תנך. כאילו זה, אתה יודע, מילון ובסטר של המוזיקה העולמית, והדבר הזה, וריבולבר הוא באמת נקודת המבחן של הדבר, נקודת האמצע של כל הדבר הזה, וזה כאילו לפניו ואחריו.
2: והאלבום האהוב עליי שלהם, אם צריך, יחד עם
1: אייבי רוד,
2: יחד עם אייבי רוד והלבן.
1: אני מוסיף את הארד דייז נייט. אני מוסיף את הארד דייז
2: נייט. כן, הארד דייז נייט נהדר.
1: שזה אלבום הכי גדול ומושלם.
2: נכון, אבל בגלל שהוא כאילו קצת יותר בתקופת השירי רוק אנד רול, אז אני צריך את האקלקטיות שלי.
1: אתה נורא אוהב החלונות הגבוהים, נכון? למשל.
2: ברור, אבל זה...
1: נו, אז זה כאילו, אתה רואה, אז זה כאילו, גם זה...
2: יש מישהו שלא אוהב על החלונות הגבוהים?
1: אז אתה יודע, זה כזה, זה אלבום פיל גוד מושלם, כתוב מושלם, אבל אין, אנחנו בענייני ריבולבר, 60 שנה, יוואלה, 60 שנה עברו כל כך מהר, ה-60 שנה האלה. אז נאחל עד 120 כזה?
2: עד 120, ואתה ואני ניפגש פה בקרוב בסארג'נט פפר, אני מניח. ב-88, ואז נתווכח.
1: נתווכח קשות.
2: לא, תשמע, אני סארג'נט פפר, אלבום מופת, אבל יש שם כמה שירים שקשה לי, אני לא יכול לסבול אותם.
1: אני אסביר לך...
2: גוד מורנינג, גוד מורנינג, אני לא יכול.
1: אוי, זה שיר מושלם, גוד מורנינג, גוד מורנינג.
2: ואני לא סובל את, כן, עושים, יובל אופר עושה לי פה בדרך כלל מה, כן, לא אוהב אותו, וגם אני לא אוהב
1: לעשות את זה,
2: מיסטר קייט, אני גם לא אוהב.
1: אוי,
2: בחיי, יש לי בעיה עם כמה שירים.
1: בעוד שנה, מהיום, לא שנה, פחות משנה זה יהיה, אני הולך לכפות את שני השירים האלה לך.
2: להשמיע אותם בלוק.
1: אני לא נוהג לעשות את זה.
2: ומצד שם יש שם את דיין אלייף, שזה אולי הפסגה.
1: ולוסי אין דה סקאי.
2: ולוסי אין דה סקאי, שזה פסגה, ואני גם...
1: ושיז ליבינג הום, שזה שיר יפה ביקום.
2: נכון, שאתה מנגן אותו בגיטרה, שמעתי אותך מנגן אותו, מפרק את כל
1: השיר הזה. ואיליל שרה, ואני שרה, שיר גבר. היא באי כמובן ההורים מדרך הטבע, ואני הילדה.
2: כן. אבל לפני זה, כמה תודות ומילות פרידה.
1: אני מודה להוריי. שביוני עד הלום.
2: ואני מודה לי אשתך. קרדיטים לשעתיים האלה של ריבולבר, הצוות הטכני שלומי יצחק, יאיר נוימן ויובל יסוד, רני קטן על הסושל, יובל אופר שלנו.
1: הללויה.
2: הללויה, שגם עשינו איתה את רבר סול לפני... ככה וככה
1: וגם
2: זמן.
1: וגם נעשה את הסארג'נט פפר.
2: ונעשה סארג'נט פפר. דני, אנחנו, we should do it more often, כמו שאומרים.
1: Yes, we should.
2: דני רובס, אני דן אלתרמן, היה כיף גדול, ואנחנו נסיים גדול. עם השיר ענק האחרון.
1: ענק שר ענקים.
2: עם השיר האחרון מריבולבר, הוא Tomorrow Never Knows, דיברנו על החשיבות שלו בעולם המוזיקה, על המהפכנות שלו, והנה באותה תקופה, בתחילת שנות ה-80, פיל קולינס, המתופף של ג'ניסיס, ואומן סולו בפני עצמו, ומתופף כמובן, בוחר לעשות לזה קאבר, להתראות, היה כיף גדול.
1: היה כיף גדול. תקשיבו למוזיקה, כל הזמן.
2: זה מתחיל במכונת טופים קצת, כמו ב-In the Air Tonight, כזה קצת.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Stone Roses. The Stone Roses, 1989.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Oasis, What's the Story? Morning Glory, 1995.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ננסי סינטרה and לי הייזלווד, ננסי and לי, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רז שמואלי וגדי רונן, מתוך פרויקט כל שני של כאן 88 ואולפני אלט 2019.